0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimu saa 12 asubuhi nyumbani Afrika ya Mashariki, ni saa 11 alfajiri hapa Ulaya ya Kati. Kwa niaba ya wote utakaowasikia hivi leo, mimi naitwa Mohamed Khalif, niukaribisha kwenye dunia yetu leo asubuhi.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yapiga hatua kubwa japo Trump bado hajaidhinisha. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani awasili nchini Kongo kuunga mkono mapambano dhidi ya Ebola. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aonya kuhusu mwelekeo hatari wa vita nchini Ukraine. Habari kamili. Washington. Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya kuongeza muda usitishaji wa mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ingawa rais wa Marekani Donald Trump bado hajaidhinisha makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikiripoti kuwa bado hayajakamilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu suala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji wa mapigano kwa siku nyingine 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa Washington na Teheran, hatua hiyo itakuwa maendeleo makubwa zaidi kuelekea kupatikana kwa amani tangu mzozo huo ulipoanza Februari 28. Kiev. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kuhusu mwelekeo wa vita vinavyoendelea nchini Ukraine na kusema ongezeko la mapigano linaloshuhudiwa kwa sasa lina hatari ya kutoka nje ya udhibiti. Guterres ameliambia Baraza la Usalama kwamba mashambulizi makubwa yaliyoanzishwa na Urusi kote nchini Ukraine katika siku za hivi karibuni yanaonyesha uzito na hali ya hatari kwa wakati huu. Amesema kuwa hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota kwa kasi, na kurejea taarifa ya ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu ambazo zinaonyesha kuwa tangu uvamizi wa Urusi kuanza mnamo Februari mwaka 2022, zaidi ya raia 15,000 wameuawa nchini Ukraine, wakiwemo watoto 800. Kinshasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus aliwasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Alhamisi, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono juhudi za nchi hiyo katika kupambana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola. Ndege iliyombeba Ghebreyesus ilitua katika mji mkuu Kinshasa na leo anatarajiwa kuelekea jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, kitovu cha mlipuko wa Ebola. Kupitia ujumbe aliouandika katika mtandao wa kijamii wa X kabla ya kuwasili Kongo, Ghebreyesus aliwahakikishia wananchi wa Kongo kwamba WHO inasimama pamoja nao, akisema nataka mjue hamuko peke yenu, akiahidi kufanya kila linalowezekana kusaidia kukabiliana na mlipuko huo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Nairobi. Maafisa wa Marekani wamesema kituo maalum cha karantini kwa ajili ya raia wa Marekani watakaokutwa na maambukizi ya virusi vya Ebola kinatarajiwa kufunguliwa leo Ijumaa nchini Kenya. Kufunguliwa kwa kituo hicho kunafanyika wakati Marekani ikitetea uamuzi wake uliokosolewa wa kutowarejesha Marekani watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi hivyo hatari. Afisa mmoja wa Marekani aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina amewaambia waandishi wa habari kwamba kituo hicho kilichojengwa kwa ufadhili wa Marekani katika kambi ya jeshi la anga ya Laikipia nchini Kenya kinakusudiwa kuwaweka karantini raia wa Marekani ambao huenda wameathiriwa na aina mpya ya virusi vya Ebola. Na hatimaye Geneva, vikosi vya usalama vya Israel na Urusi vimeongezwa kwenye orodha ya marufuku ya Umoja wa Mataifa kwa tuhuma za kujihusisha na ukatili wa kingono katika maeneo ya migogoro. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Naam, baada ya taarifa ya habari, sasa tuingie kwenye uchambuzi wa leo ambao tumekuandalia asubuhi. Tutaingia katika suala muhimu kabisa la Mashariki ya Kati, ambako vita dhidi ya Iran vilivyoanzishwa na Marekani na Israel bado hayajapatikana makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita hivyo. Tutakwenda nchini Kongo, ambako ugonjwa hatari wa Ebola unaanza kuleta matumaini baada ya mgonjwa mmoja kutoka hospitali kufuatia kupata matibabu. Tutakwenda pia nchini Ethiopia, ambako Juni mosi kesho kutwa kutakuwa na uchaguzi mkuu. Tunajiuliza kwamba je, uchaguzi huo una maana gani katika hali tete ya usalama, hasa katika eneo la Tigray. Leo pia ni siku ya Ijumaa, ni siku ya utamaduni na sanaa. Lakini tuanzie na uchambuzi wa habari zetu asubuhi ya leo kuelekea huko Mashariki ya Kati, mahususi kabisa kwenye vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran, ambao vimegeuka kuwa janga sio tu kwa eneo hilo bali pia kwa maeneo mengine ulimwenguni, kutokana na athari zake kwa usalama na mfumo wa kusafirisha bidhaa za mafuta, gesi na mbolea. Babu Abdallah amefuatilia leo anajiri huko, na hii hapa ni ripoti yake.
2: Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ingawa Rais Donald Trump bado hajaidhinisha makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikiripoti kuwa bado hayajakamilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu swala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku nyingine 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa Washington na Tehran, hatua hiyo itakuwa maendeleo makubwa zaidi kuelekea kupatikana kwa amani tangu mzozo huo ulipoanza Februari 28. Habari za uwezekano wa makubaliano hayo zimetokea baada mfululizo wa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, vyanzo hivyo vimesema Rais Donald Trump bado hajatia saini yake kuthibitisha makubaliano hayo. Ama kwa upande wa Iran, jamhuri hiyo ya Kiislamu haijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa za makubaliano yaliyopendekezwa, ambayo yaliripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Axios, shirika la habari la taslimu nchini Iran. Likinukuu chanzo kilichoko karibu na timu ya mazungumzo, limeripoti kwa maandishi ya makubaliano hayo bado hayajakamilishwa au kuthibitishwa. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amewaambia waandishi wa habari mjini Washington, na hapa namnukuu: bado hatujafikia makubaliano, lakini tuko karibu sana na tunaendelea kulifanyia kazi swala hilo. Siwezi kuhakikisha kwamba tutafika huko, lakini kwa sasa najihisi vizuri kuhusu mwelekeo wake. Mwisho wa kumnukuu. Utawala wa Trump umesisitiza mara kadhaa kwamba makubaliano ya kumaliza mapigano yako karibu kufikiwa, lakini Iran imekuwa ikipinga
3: au kupuuza uzito wa madai hayo. Iwapo makubaliano yatapitishwa, shughuli za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz zitaendelea bila vizuizi, na Marekani italazimika kuondoa vizuizi vyake dhidi ya bandari za Iran. Marekani pia itaondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran.
1: Asante Babu Abdallah. Rais wa Marekani Donald Trump huenda akawa ameshinda karibu kila vita dhidi ya Iran, lakini miezi mitatu baada ya kuishambulia Jamhuri ya Kiislamu, sasa anakabiliwa swali moja kubwa. Je, ameshindwa kwenye vita hivyo dhidi ya Iran? Zainab Aziz anasomea uchambuzi ufuatao.
4: Maswali hayo yanatokana na kwamba mashaka yanaongezeka iwapo Trump ana uwezo wa kutafsiri kati ya mafanikio ya kijeshi ya kimkakati na ushindi wa kikanda. Vile vile kushindwa kuidhibiti Iran kutumia nguvu zake za nyuklia kuna athiri simulizi ya vita inayotolewa na Trump. Na hivyo basi mashinikizo kwa rais huyo wa Marekani yanaongezeka, huku malengo ya vita vyake dhidi ya Iran yakiendelea kushindwa kutimizwa. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, madai ya rais huyo wa Marekani ya mara kwa mara kuhusu ushindi kamili hayaleti maana, huku Marekani na Iran zikiyumba katika mazungumzo ya kidiplomasia yasiyo na uhakika na vitisho vya Marekani vya kurudia mashambulizi ambavyo bila shaka vitasababisha Iran kulipiza kisasi katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump sasa yuko hatarini kuiona nchi yake na washirika wake wa nchi za Ghuba wakiondoka kutoka kwenye mgogoro huo wakiwa dhaifu, huku Iran ikiibuka mshindi kwa kuweza kupunguza thuluthi moja ya usambazaji wa mafuta na gesi duniani. Baadhi ya wataalamu wa vita wanasema mgogoro huo bado haujaisha, na hivyo upo uwezekano kwamba Trump bado anaweza kuuokoa uso wake ikiwa mazungumzo ya Marekani na Iran yatamalizika kwa kuipa Marekani mkono wa juu. Lakini wataalamu wengine wametabiri hali mbaya kwa Trump baada ya vita. Aaron David Miller, mjumbe wa zamani wa masuala ya Mashariki ya Kati kwenye mazungumzo wakati wa utawala wa vyama vya Republican na pia Democratic, amesema vita vya Marekani dhidi ya Iran vimeingia katika mwezi wa tatu sasa. Na ingawa vililengwa kuchukua muda mfupi tu na Rais Trump, lakini vinaonekana kuwa kimkakati vimeshindwa na moja kwa moja vimegeuka na kuwa vita vya muda mrefu. Kwa Trump hilo ndilo muhimu, hasa kutokana na unyeti kuhusiana na umaarufu wake unaoonekana kama ameshindwa kwenye vita hivyo, ambapo hasira yake hugeuka na kuwashambulia wapinzani. Na hali hii inaweza kumfanya Trump, ambaye bado hajafafanua wazi mwisho wa vita hivyo, aweze kupinga maelewano yoyote kinyume na msimamo wake wa kukataa kurudia makubaliano ya nyuklia yaliyofikiwa enzi ya mtangulizi wake Rais Obama mnamo mwaka 2015 na Iran, ambayo Trump aliondoa Marekani katika muhula wake wa kwanza.
1: Asante Zainab Aziz. Habari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema kuwa mwanga wa matumaini umeanza kuzuka katika mkoa wa Ituri kufuatia kutangazwa rasmi kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani kwa mgonjwa wa kwanza kabisa wa Ebola, hatua inayothibitisha ufanisi wa matibabu dhidi ya uvumi na mashaka ya kijamii yaliyopo. Hata hivyo, wakati mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ukiendelea kutia wasiwasi katika maeneo yadhibitiwa na serikali na yale yaliyo chini ya vikundi vya waasi ikiwemo miji ya Goma na Bukavu, serikali mjini Kinshasa inasisitiza kuwa ili kukabiliana kamilifu na janga hili na kulinda usalama wa wananchi, ni lazima jeshi la Rwanda liondoke mara moja nchini Kongo, kwani hakuna uwezekano wa kufanikiwa kwa mkakati wa pamoja wa kiafya bila kuwa na udhibiti kamili na utulivu wa kiusalama katika maeneo yote yaliyoathirika. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga ametuandalia ripoti ifuatayo.
5: Mwanga wa matumaini umezuka katikati mwa dhoruba ya kiafya katika mkoa wa Ituri. Timu inayokabiliana na ugonjwa wa Ebola imepata ushindi mkubwa wa kwanza, kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani kwa mgonjwa wa kwanza kabisa. Huu ni ushahidi wa wazi wa ufanisi wa matibabu dhidi ya mashaka yaliyopo miongoni mwa jamii, kama anavyosema hapa mratibu wa taasisi ya kitaifa ya afya jamii INSP mkoani Ituri.
6: Tunathibitisha na kuijulisha jamii yote ya Wakongo na ulimwengu mzima kwamba siku ya leo tumemgundua na kumruhusu kwenda nyumbani mgonjwa wa kwanza kabisa ambaye ameondoka rasmi katika kituo cha matibabu akiwa amepona virusi hivi. Huku watu wakisema huku na kule kwamba hatuwezi kuona wagonjwa wanaopona.
5: Lakini ushindi huu wa kitabibu usifiche changamoto kubwa zinazoendelea kushuhudiwa uwanjani. Zaidi ya matibabu, timu za madaktari zinakumbana kila siku na upinzani kutoka kwa jamii na imani potofu zinazochochea uenezi wa virusi hivyo. Daktari Roger Kamba, waziri wa afya nchini DRC, anafafanua vikwazo hivi vya kijamii na kitamaduni.
7: Naona kwamba bado ni vigumu sana kuwasadikisha watu kwamba ugonjwa huu unaambukiza kwa njia ya kugusana, na kwamba ni hatari kumgusa mgonjwa na ni hatari kugusa maiti kwa sababu ina maambukizi. Huu ni mfumo mkubwa wa upinzani. Mfumo wa pili wa upinzani tuliokuwa nao hapo mwanzo, lakini ambao umepungua sana sasa, ilikuwa ni imani kwamba ugonjwa huu ni wa kishirikina.
5: Mbali na vikwazo hivi vya kitamaduni, kuna changamoto kubwa ya kiusalama na kisiasa. Ugonjwa huu haukwamiki kwenye mistari ya mbele ya vita. Sasa unatia wasiwasi katika jamii ya miji mikubwa ya Kivu kama vile Goma na Bukavu. Kwa serikali ya Kinshasa, afya jamii haiwezi kutenganishwa na mamlaka ya nchi na hakuna nia ya kugawa juhudi hizi. Ili kutokomeza kabisa Ebola katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi, mamlaka za Kongo zinaweka sharti moja lisilojadiliwa: kuondoka mara moja kwa jeshi la Rwanda. Huyu hapa tena waziri wa afya Roger Nkamba.
7: Tunaweza bila shaka kukalia eneo kijeshi, lakini hatuwezi kutawala wananchi ikiwa hatuna ungwaji mkono wa wananchi yao. Mapambano lazima yawe pamoja na ya nchi nzima, kwa sababu ikiwa mtu atatoka Goma kwa njia aliyoichagua yeye mwenyewe kisha akajikuta yuko Butembo, sisi tutajuaje kama mtu huyo halitengemana na mgonjwa wa Ebola? Ikiwa hatuna usimamizi wa wagonjwa hao uwanjani, kuna watu ambao wanapaswa kuondoka katika nchi yetu. Hiyo ndio suluhisho ili tuweze kupeleka mkakati wa mapambano.
5: Mkakati wa pamoja kwa shida ya pamoja, ambapo sasa sayansi ya matibabu inasubiri silaha zinyamaze ili kukamilisha wajibu wake. Biobe Malinga, DW, Kinshasa.
1: Tusalie huko huko Kongo, ambako serikali inasema shirikisho lake la kitaifa la mpira miguu FECOFA na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA yamethibitisha kuwa ujumbe wake wa kombe ya dunia umetimiza kanuni, vigezo na itifaki za Marekani zinazohusiana na mripuko wa Ebola, na hivyo kusafisha njia kwa timu hiyo kushiriki katika mashindano ya kombe ya dunia ya mwaka 2026 yanayoanza Juni 11 hadi Julai 19 nchini Marekani, Mexico na Canada. Afisa wa timu ya DR Congo alisema maandalizi yataendelea kama yalivyopangwa licha ya sharti la Marekani kwamba watu wakamilishe kipindi cha kutengwa cha siku 21 kabla ya kuingia nchini humo. Mwenzangu Tatu Karema amezungumza na mchambuzi wetu wa masuala ya michezo Joseph Charo kuliangazia swala hili.
8: Ama kwa hakika Tatu, karantini ya siku 21 kwa hapa ambapo tumefikia haitowezekana. Kongo amesema kwamba wachezaji wengi wa timu ya kitaifa wanaishi katika nchi za Ulaya na tayari maafisa wa timu walikuwa tayari wameshasafiri nje ya nchi, kwa hiyo wanatazamia kwamba wasafiri kutokea Ulaya kuelekea huko Marekani, Houston. Nina wasiwasi sana kama jambo hili linaweza likakamilika kwa muda mchache ambao umebaki sasa hivi, na bila shaka maandalizi ya kikosi yanaathirika moja kwa moja, tukizingatia kwamba kuna timu kuna mechi za kirafiki ambazo zilikuwa zimepangwa bado kuchezwa na Kongo Tatu.
9: Sasa kipi kitarajiwe katika mashindano haya ikiwa timu ya Kongo itakwama kabisa katika kufanikisha safari yao kuingia Marekani?
8: Kwa mfumo wa mwaka huu Tatu, makundi ni 12, kundi A hadi K, na kila kundi lina timu 4. Na DR Congo iko katika kundi K pamoja na Ureno, Uzbekistan na Colombia. Na kama DR Congo kwa njia moja ama nyingine itakosa ama kikosi chake kisiweze kufika, ina maana kundi hili litakuwa na timu 3 badala ya 4. Kwa hiyo katika mechi za makundi kila timu inatakiwa icheze mechi 3. Lakini sasa kwa sababu zitakuwa zimebaki timu 3, huenda basi zikalazimika kucheza mechi 2. Na kama ni mechi 2 kuelekea duru ya mchujo, kwa kulinganisha na makundi mengine haitakuwa haki kwa kundi hili kwamba wamecheza mechi 2 na wale wengine wamecheza 3.
9: Swala hili sasa linaathiri vipi Charo hamasa mashabiki wa Kongo na Afrika Mashariki kwa ujumla wake kuelekea michuano ya kombe la dunia?
8: Kwa Afrika Mashariki na niseme Kongo kwenyewe, mashabiki bila shaka walifurahi sana kuona kwamba Kongo imefuzu na inakwenda kucheza michuano ya kombe la dunia. Na Afrika Mashariki tunaitazama Kongo, mbali na timu nyingine za Kiafrika ambazo tutakuwa tunazitazama sana kama Morocco, Afrika Kusini, na mashabiki wa Kongo ambao wamefanikiwa kukata tiketi, tumefuatilia, tumeona kwamba mazungumzo yameshaanza kati ya maafisa wa shirikisho la soka la Kongo na FIFA ili angalau warudishiwe pesa zao, kwa sababu visa wameshanyimwa kwa sababu ya swala hili la Ebola.
1: Naam, tumalizie uchambuzi wetu pembe ya Afrika. Nchini Ethiopia uchaguzi umepangwa kufanyika Juni mosi. Mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia, utawala na umoja wa kitaifa umeibuka kuhusu mazingira ya uchaguzi wenyewe. Uchaguzi huu unafanyika katika kipindi ambacho nchi hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Ripoti kuhusu hali ilivyo nchini humo imeandaliwa na mwandishi wa EW Martina Shikovski na inasoma studioni na Michael Kwena.
3: Zikiwa zimesalia chini ya siku mbili kabla ya uchaguzi kuandaliwa nchini Ethiopia, bodi ya kitaifa ya uchaguzi nchini humo NEBE imetangaza kuwa uchaguzi hautafanyika katika wilaya 46, hasa katika maeneo ya Amhara na Tigray, kutokana na hali mbaya ya kiusalama na mvutano wa kisiasa. Mapigano kati ya wanamgambo wa Tigray People's Liberation Front TPLF na jeshi katika baadhi ya maeneo yamefanya iwe vigumu kwa shughuli za uchaguzi kuendelea kama ilivyoratibiwa. Raia wa Ethiopia wanaokadiriwa kuwa milioni 130 wana matumaini kwamba uchaguzi huo utaleta mabadiliko chanya katika maisha yao ya kila siku, hasa katika kukabiliana na changamoto za mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira. Baadhi wananchi wanaamini chama tawala kitaendelea kuongoza, huku wengine wakisisitiza kuwa amani ndio msingi wa maendeleo ya kweli. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa siasa nchini humo akiwemo mtafiti wa amani na mizozo kutoka chuo kikuu cha Oslo Kjetil Trondvol wameeleza kuwa uchaguzi huo huenda usilete mabadiliko makubwa, wakidai kuwa unaonekana zaidi kama njia kuhalalisha uongozi uliopo madarakani kuliko kuwa jukwaa la ushindani wa kisiasa. Vyama vya upinzani kupitia msemaji wao Getnet Worko navyo vimetoa wito wa kuwepo kwa mazingira huru zaidi, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kitaifa. Rais wa muungano huo Abraham Getu kwa upande wake amesema kuwa huenda akasusia uchaguzi huo iwapo masharti waliyotoa hayatatekelezwa. Serikali pia imeonekana kuwalenga waandishi wa habari. Ikumbukwe mnamo Oktoba mwaka 2025 waandishi wote 9 wanaofanya kazi na DW nchini Ethiopia walisimamishwa kazi na serikali. Miezi miwili baadaye, waandishi 7 waliruhusiwa kurejea kazini. Katika kesi mbili zilizobaki, mamlaka ziliongeza masharti na kufuta vibali vya kazi vya wanahabari hao. Wataalamu wanasema huenda Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa chama tawala cha Prosperity Party akachaguliwa tena kwa 90% za kura. Kati ya mwaka wa 2020 na mwaka wa 2022, TPLF ilipigana dhidi ya serikali ya shirikisho na kusababisha vifo vya angalau watu 600. Mwaka wa 2022, pande zote mbili zikaweka mkataba wa maelewano vilivyositisha vita kwa muda. Tangu wakati huo, kumekuwa na maendeleo machache ya kisiasa. Kundi la viongozi wa zamani wa TPLF lilirejesha bunge la mkoa na kumchagua kiongozi wa TPLF, Debretsion Gebremichael, kuwa spika wake, hatua kisiasa inayotishia amani. TPLF ilitawala Ethiopia kwa miongo mitatu, lakini ilipigwa marufuku kama chama cha kisiasa mwaka 2025 kufuatia vita vya Tigray na makubaliano ya amani yaliyofuata. Haya yote yakiendelea, hali ya kisiasa inaendelea kuwa tete. Mvutano unaoendelea katika maeneo ya Tigray na Amhara pamoja na uwepo wa makundi ya wanamgambo unazidisha wasiwasi kuhusu utulivu wa taifa hilo. Baadhi ya makundi hayo tayari yameonyesha kupinga kufanyika kwa uchaguzi, jambo linaloweza kusababisha vurugu. Kwa ujumla, ingawa uchaguzi huu ni muhimu kwa mustakabali wa Ethiopia, bado kuna mashaka mengi kuhusu uwezo wake wa kuleta mabadiliko ya kweli.
1: Naam, ripoti yake Kwena yatumalizia ngwe ya mwanzo ya matangazo yetu asubuhi ya leo, lakini usiondoke mpenzi msikilizaji. Punde inakujia makala fupi ya utamaduni na sanaa.
0: DW Utamaduni na sanaa.
10: Sanaa simulizi ambayo ni turathi kubwa kwa jamii za Afrika imeanza kupata njia mpya kupokezwa kwa vizazi vya sasa na vijavyo, ambapo historia haihadithiwi tu katika vitabu, lakini pia kwa kutumia mifumo mamboleo ya mawasiliano kama majukwaa ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, na pia kuigizwa kwa namna ya filamu. Ufumbuzi huu umezidi kuvutia vizazi vya sasa na vijavyo kufahamu jadi na utamaduni wao hata wakiwa ughaibuni. Na kukaribisha mpendwa msikilizaji wa DW katika makala ya utamaduni na sanaa kufahamu zaidi jinsi utakavyovutiwa zaidi na sanaa simulizi ambayo pia hujumuishwa katika kundi la fasihi simulizi. Andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho. Kupitia ngoma na nyimbo za kienyeji, watu wa jamii fulani hupokeza turathi yao kwa vizazi vijavyo, sambamba na kutoa simulizi ya hadithi na historia ya jamii husika. Si kwamba njia hizi za kuwasilisha sanaa zimepitwa na wakati, lakini kutokana na enzi ya utandawazi, mbinu mpya zimeanza kutumiwa kuwasilisha au tuseme kusimulia historia na hadithi ambazo ni hazina kubwa na ya thamani kwa utamaduni kama kitambulisho cha jumuiya fulani. Wavumbuzi wakuu katika haya ni makundi ya wanasanaa kutoka nchi za Afrika Mashariki kwa ushirikiano na wenzao wa Afrika Kusini, ambao wamewekeza pakubwa katika kunadi kile kijulikanacho kama fasihi simulizi ya Afrika. Ivoire Ishkowitz ni raia wa Afrika Kusini ambaye amewekeza katika sanaa simulizi.
11: Through my foundation I've been collecting the oral history.
12: Wakfu wetu umekuwa ukikusanya historia simulizi za Afrika. Kwa kufanya hivyo, tunawaelezea watoto wetu asili zao na kujua nini kinachotakiwa kufanya kuandaa mustakabali wetu.
11: What they have to do to chart our future.
10: Kupitia maigizo na filamu, wasimuliaji wa sanaa ya Afrika wanawasilisha matukio ya kihistoria au wasifu wa watu mashuhuri, si tu kama wale wazalendo katika ukombozi wa Afrika. Maisha ya watu hao ni vielelezo na mifano ya kuigwa katika harakati za kujenga jamii zinazotambua na kujivunia asili yao. Awali, haya yote yangewasilishwa kwa njia ya maandishi, lakini kadri maisha yanavyobadilika, njia za kusimulia zinatumia fursa za tehama na hata akili mnemba, kama anavyobainisha Laura Narugwa kutoka shirika la Ukweli Afrika.
13: It is the way to go for us.
14: Hii ndiyo njia kwetu sisi kuhifadhi fasihi yetu, simulizi na historia, na lazima tuipokeze kwa vizazi vingine,
13: other generations.
10: Miongoni wa miradi ya hivi karibuni ambayo imesisimua zaidi kwa kampuni ya filamu ya Netflix ni filamu inayosimulia maisha ya Winnie Mandela. Kwa kutazama filamu hiyo, yeyote yule anabaki na kumbukumbu muhimu za Winnie Mandela. Wataalamu wa saikolojia ya binadamu wanasema kuwa mtu akitazama tukio fulani badala ya kulisoma tu kwa maandishi, ataweza kulihifadhi kwa muda mrefu zaidi. Ivoire Ishkowitz anafafanua zaidi.
11: And I felt that like many of the other stories.
12: Nilihisi kwamba kuna hadithi zingine za Afrika ambazo hazijasimuliwa. Tumekusanya mamia ya kanda ya masimulizi hayo.
11: We have thousands of hours of footage.
10: Lakini pia, kulingana na wadau katika tasnia hii ya sanaa simulizi, watu wa jamii zingine za ulimwengu na pia watoto na vijana katika enzi hii wanahitaji kuvutiwa, kupenda na kuheshimu utamaduni na turathi za wengine. Mifumo hii ya kuwasilisha sanaa simulizi pia ni fursa kubwa kwa watu wa Afrika kusimulia historia yao badala ya kusubiri wageni na mataifa yaliyotawala nchi kikoloni kusimulia historia na hadithi za Kiafrika. Tuwasikilize tena Laura Narugwa na Ivoire Ishkowitz.
13: It is also an economic opportunity.
14: Pia ni fursa kuweza kushiriki katika uchumi wa ubunifu.
13: The creative economy.
11: Winnie's story is a metaphor.
12: Kila hadithi ni kielelezo katika kuleta mageuzi kutokana na kile kilichotokea Afrika.
11: That has taken place in Africa.
10: Sanaa simulizi imekwenda ikibadilika. Zamani watoto na vijana waliwasikiliza wazee na mababu zao wakiwasimulia hadithi na historia pale walipoketi sehemu fulani katika makazi yao. Fursa hii haipo tena, kwani mawasiliano ya ana kwa ana si rahisi kutokana na pilikapilika za dunia. Ikumbukwe pia kwamba utamaduni wa kusoma vitabu unazidi kuondoka, na ndio maana njia hizi mpya za kuwasilisha sanaa simulizi zinazidi kuwa maarufu. Mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa, na ulikuwa nami Lubege Emmanuel. Hadi wakati mwingine, endelea kusikiliza vipindi vyetu vya DW Kiswahili.
1: Basi kufikia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi hivi leo yaliyokujia moja kwa moja kutoka DW hapa Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikia, na kushukuru kwa nasi, na kwa heri hadi mara nyingine.
15: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki, hapa Bonn ni saa 6 juu ya alama. Hujambo na karibu, mimi ni Jacob Safari.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Ursula von der Leyen anasema Urusi imevuka mipaka kwa kuishambulia Romania. Iran na Marekani zaripotiwa kuongeza muda wa usitishwaji vita. Na Kenya yasimamisha mpango wa Marekani kujenga kituo cha karantini kwa raia wake walioambukizwa Ebola. Habari kamili. Brussels. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema vita alivyoviita vya kichokozi vya Urusi dhidi ya jirani yake Ukraine vimevuka mipaka baada ya droni ya Urusi kulipiga jengo la makazi ya watu nchini Romania ambayo ni mwanachama wa umoja huo. Von der Leyen amesema umoja huo wa Ulaya upo pamoja na Romania na watu wake, huku akisisitiza kwamba Brussels itaendelea kuishinikiza Urusi kuachana na vita vyake dhidi ya Ukraine. Urusi huku ikiimarisha umoja na usalama wao hasa upande wa mashariki. Romania ni nchi iliyo jirani na Ukraine. Kwa upande wake, mkuu wa sera za kigeni wa umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema tayari ameshazungumza na waziri wa mambo ya kigeni wa Romania Ona Tui kuihakikishia mshikamano kamili wa umoja huo na Romania. Kallas amesema Moscow haiwezi kuruhusiwa kukiuka usalama wa anga ya Ulaya bila kuwajibishwa. Amekiita kitendo cha Urusi kuishambulia Romania kwa droni kama hatari na ukiukwaji wa wazi wa uhuru wa taifa hilo. Mataifa ya Umoja wa Ulaya kwa sasa yanajadili kifurushi kipya cha vikwazo dhidi ya Urusi ambacho kitakuwa cha 21 tangu nchi hiyo ilipoivamia Ukraine Februari 24 mwaka 2022. Washington. Wapatanishi wa Iran na Marekani wamefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishwaji vita kwa siku 60 na kuanza pia majadiliano mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Makubaliano yanaeleza kuwa Iran haitoweza kuweka ushuru kwa meli zinazopitia mlango bahari wa Hormuz na kwamba ni lazima jamhuri hiyo ya Kiislamu iondoe mabomu yote ya kutegwa chini ya maji katika ujio huo muhimu ndani ya siku 30. Chini ya makubaliano hayo, Marekani pia italazimika kuacha kuzingira bandari za Iran na kukubali kulegeza vikwazo vya kiuchumi ilivyoiwekea nchi hiyo, hatua itakayoruhusu Iran kuuza mafuta yake. Iran bado haijathibitisha makubaliano ya aina yoyote kuelekea kusitisha vita hivyo vilivyoanza Februari 28 na kudumu kwa miezi mitatu. Hata hivyo, makamu wa rais wa Marekani JD Vance jana jioni alithibitisha kuwa makubaliano yalifikiwa, lakini akasema hana uhakika iwapo Rais Donald Trump atayaidhinisha, huku akisema bado kuna mvutano katika masuala fulani muhimu.
3: Nadhani ni vigumu kusema ni lini au iwapo rais atasaini hati hii ya makubaliano. Bado tunaendelea kujadiliana juu ya masuala fulani, lakini nafikiri tumepiga hatua kubwa mbele. Ni wazi kwamba Wairan wanataka kufikia makubaliano na wanataka kufungua mlango bahari wa Hormuz. Tunataka ufungue mlango wa Hormuz.
2: Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa pande hizo mbili hasimu, itakuwa ni hatua muhimu kuelekea upatikanaji amani kati ya Washington na Tehran. Singapore. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth anatarajiwa kuhutubia katika mkutano wa kilele wa ulinzi wa mataifa ya bara Asia wa Shangri-La Dialogue unaofunguliwa leo huko Singapore. Maafisa wakuu wa China hawatakuwepo katika mkutano huo wa siku tatu ambao utajadili masuala muhimu kama mgogoro wa Taiwan na Beijing pamoja na vita vya Iran. Hii ni mara ya pili kwa waziri wa ulinzi wa China Dong Yun kutoshiriki mkutano huo unaoleta pamoja maafisa wa ulinzi kutoka mataifa 45. Inamaanisha kuwa Yun hatokuwa na mkutano na Hegseth, wakati ambapo China imetoa onyo kali kwa Marekani kwamba iwe makini kwa namna inavyoshughulikia Taiwan. Hivi karibuni Rais Donald Trump alifanya ziara ya siku mbili China, akiitaka nchi hiyo isaidie kuishinikiza Iran kufungua njia ya bahari ya Hormuz. China inazingatia kisiwa cha Taiwan kinachojitawala chenyewe kuwa sehemu ya eneo lake. Nairobi. Mahakama moja nchini Kenya imesimamisha kwa muda mpango wa Marekani wa kuanzisha kituo cha karantini kwa Wamarekani walioambukizwa aina adimu ya virusi vya Ebola vinavyoendelea kusambaa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imejiri baada ya upinzani mkali kutoka kwa wahudumu wa afya na wanaharakati nchini Kenya. Mahakama kuu jijini Nairobi imesema hakuna hatua zozote zitakazochukuliwa kwa sasa za kuanzisha kituo hicho hadi kesi zote zilizowasilishwa kwake zisikilizwe siku ya Jumanne wiki ijayo. Shirika lililoundwa kutetea katiba ya Kenya la Katiba Institute na chama cha wanasheria nchini Kenya LSK ziliwasilisha kesi hizo mahakamani zikiitaka mahakama kufuta makubaliano yoyote kati ya Marekani na Kenya kuhusu mpango huo, wakisema ni hatari kwa afya ya umma na haujawashirikisha wananchi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Na Amina Abubakar ndiye kusomea taarifa hiyo ya habari, na haya ni miongoni mwa utakayo yasikia. Wanafunzi wanane wazuiliwa na polisi huko Kenya kufuatia mkasa wa moto ulioteketeza bweni katika shule moja hapo jana na kusababisha vifo vya wanafunzi 16. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus awasili nchini Congo, na Iran na Marekani zakaribia kufikia makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita vinavyoendelea mashariki ya kati. Kumbuka tuko mubashara kabisa katika mtandao wa kijamii wa Facebook na kwenye chaneli yetu ya YouTube. Pia unaweza kutusikiliza na hata katika tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Pia matangazo haya nasikika moja kwa moja bila kuwasahau radio wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati. Cha muhimu usisahau kuandika maoni yako kuhusiana na ripoti zetu mbalimbali tulizokuwekea huko kwenye ukurasa wa DW Kiswahili katika Facebook na Instagram. Kisha maoni yako nitayasoma baadaye katika matangazo haya. Kwa sasa uchambuzi wetu tuanzie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus aliyewasili siku ya Alhamis katika Jamhuri hiyo ya Kongo kukagua shughuli za kukabiliana na Ebola ameelezea imani yake kwamba mlipuko huu ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 200 unaweza kukomeshwa. Hii leo Ijumaa anatarajiwa kufika jimbo la Ituri, eneo ambalo ni kitovu cha janga hilo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
4: Kwa mujibu wa takwimu za WHO, watu 10 wamethibitishwa kufariki kutokana na ugonjwa wa Ebola na vifo vingine 223 vinashukiwa kusababishwa na ugonjwa huo hatari tangu mlipuko mpya ulipotangazwa tarehe 15 Mei. Kuna zaidi ya watu 1000 waliothibitishwa au kushukiwa kuwa na ugonjwa huo kufikia tarehe 24 mwezi huu. WHO inahofu kuwa ugonjwa huo ulisambaa kwa muda mrefu kabla ya kugunduliwa. Lakini mkuu wa shirika hilo la afya duniani, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye hii leo anatarajiwa kuanza shughuli za kusimamia kudhibitiwa kwa ugonjwa huo jimbo la Ituri, ana imani kuwa mlipuko huo mara ya 17 waweza kukomeshwa katika nchi hiyo yenye idadi ya watu zaidi ya milioni 100. Na hapa namnukuu, nimekuja kuzionyesha jamii za Ituri, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini kuwa tuko pamoja nao na tunaelewa maumivu yao, lakini wana uwezo wa kukomesha mlipuko huu. Ndio maana niko hapa. Lakini jambo ambalo linaelezewa kutatiza juhudi za kukabiliana na mlipuko huo ni migogoro inaendelea katika eneo hilo lenye utajiri mwingi wa madini mashariki mwa Kongo, ambapo makundi kadhaa ya wapiganaji yamesababisha hali ya ukosefu wa usalama kwa muda wa miongo mitatu sasa. Kundi la M23 ambalo linadaiwa kuungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda limeteka na kudhibiti sehemu kubwa ya mashariki mwa DRC kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Mkuu wa WHO ametumia fursa hii kuyahimiza makundi hayo kukomesha mizozo ili kuwepo wepesi wa kushughulikia mlipuko huo. Aidha, amekosoa mataifa kwa kuweka marufuku ya usafiri na kusababisha hofu zaidi kwa jamii ya kimataifa. Na hapa namnukuu, mataifa yanapojaribu kuonyesha uwazi katika kuelezea hali ilivyo, lakini mwitikio wenu ni kuweka vikwazo kwa usafiri, hamwapi hima, na ndio maana watajiuliza kwa nini tufichue hali yetu mapema. Mwisho wa kumnukuu. Kwa sasa hakuna chanjo dhidi ya aina ya Ebola katika mlipuko wa sasa ijulikanayo kama Bundibujo, na kituo cha afya cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimeahidi kuwa kufikia mwisho wa mwaka huu wa 2026 kitakuwa kimepata chanjo hiyo. WHO imeelezea kuwa imepokea tani 4.6 za misaada zilizowasilishwa kwenye uwanja wa ndege wa Bunia ambao ni mji mkuu wa jimbo la Ituri, huku shirika la Umoja Mataifa la watoto, UNICEF likisema kuwa wanatuma tani 100 ya misaada. Katika nchi jirani ya Uganda, mamlaka zimefunga mipaka kati yake na DRC, huku Marekani ikisema kuwa haitakubalia mtu yeyote aliyeambukizwa na virusi hivyo kukanyaga kwenye ardhi yake. Wanaharakati Kenya wamewasilisha shauri mahakamani wakipinga hatua ya Marekani ya kutaka kuweka kituo cha kuwafanyia matibabu ya Ebola raia wake nchini Kenya. Ebola imesababisha vifo vya watu zaidi ya 15,000 barani Afrika katika kipindi cha miaka 50. Mlipuko mbaya zaidi uliotokea DRC kati ya mwaka 2018 hadi 2020 ulisababisha vifo vya watu 2,300 kati ya 3,500 walioambukizwa.
1: Ilikuwa ni ripoti yake Lubega Emmanuel. Na tukitoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa tuelekee nchini Kenya ambapo wanafunzi wanane wanazuiliwa na polisi baada ya maafisa wa uchunguzi kuwahusisha na kupanga na kutekeleza shambulizi la moto ulioteketeza bweni katika shule ya utumishi Girls Academy Gilgil jana na kusababisha vifo vya wanafunzi 16. Viongozi nchini humo wanataka uwajibikaji kuhusu hali ya usalama katika shule za bweni. Wakio Mbogo ana taarifa hii kwa kina.
5: Maafisa wa upelelezi wamekamilisha uchunguzi wa awali ambao umebaini wanafunzi wanane kama watu wanaohusishwa na upangaji na utekelezaji wa shambulizi linaloshukiwa kuwa la uchomaji moto. Wanafunzi hao wanane wamekamatwa na kwa sasa wanazuiliwa na polisi. Maafisa wa upelelezi wanaendelea kuchukua taarifa na kuchambua ushahidi wote uliopo ili kubaini nia ya kutekeleza tukio hilo. Maafisa wa upelelezi walikuwa wanawazuilia wanafunzi 29 shuleni humo kwa mahojiano ili kuwasaidia kubaini kilichotokea. Wasiwasi uliibuka baada ya taarifa kudai kuwa bweni lililoathirika huenda lilikuwa limefungwa kutoka nje wakati wa moto huo. Manusura, mwalimu mkuu, wafanyikazi wa shule pamoja na walinzi wamehojiwa. Mkasa huu wa hivi karibuni wa vifo shuleni umeibua tena mjadala kuhusu umuhimu wa usalama wa wanafunzi katika shule za bweni. Elimu Bora Working Group, mtandao wa mashirika ya kiraia yanayotetea haki ya elimu nchini Kenya, umehoji kauli ya waziri wa elimu Migos Ogamba kwamba shule 350 zimefungwa tangu mwaka 2024 baada ya mkasa wa moto katika shule ya Hillside Endarasha Academy, ukisema hatua hiyo ni ya kuchelewa mno. Boaz Waruku anaeleza.
6: We'll tell you that it is.
5: Tutawaambia kwamba hii ni kutokana na uzembe na kutofuata viwango vilivyowekwa. Ni kutokana na kupuuzwa kwa wajibu. Kwa mfano, Migos Ogamba ameshindwa kuanzisha baraza la viwango vya elimu na uhakikisho wa ubora.
6: Assurance Council.
5: Akizungumza alipozuru shule hiyo jana, waziri wa elimu Migos Ogamba alifafanua kwamba kwa upande wa sera, kuna muongozo wa usalama wa shule ambao shule zote zinapaswa kuufuata, na akatoa wito wa subira wakati uchunguzi ukiendelea ili kubaini iwapo kanuni hizo zilikiukwa katika shule ya utumishi Girls Academy iliyokumbwa na mkasa wa moto. Kanuni hizo zinatoa muongozo wa kile ambacho shule zinapaswa kuzingatia ili kuhakikisha wanafunzi wanaishi na kusoma katika mazingira salama. Huko shuleni mamlaka ziliweza kuondoa miili yote ya wanafunzi 16 waliopoteza maisha, lakini daktari wa uchunguzi wa maiti Dr. Titus Ngulungu amesema hawakuweza kumtambua mwanafunzi yeyote na watalazimika kutumia uchunguzi wa chembechembe za DNA kuwabaini.
7: We have documented the...
5: Tumenakili taarifa zote za eneo la tukio na tunachunguza mabaki yaliyoteketea. Tunapanga kufanya uchunguzi wa maiti pamoja na uchambuzi zaidi wa DNA. Miili mingi imeteketea kabisa na inaweza kuwa vigumu kuitambua. Aidha, viongozi wa upinzani nchini Kenya wamekosoa kasi ya mwitikio wa serikali wakisema jukumu la kukabiliana na majanga linachukuliwa kama jambo la baadaye ambapo viongozi hawawezi kupatikana wanapohitajika. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Nam ni wasawa kuelekea Mashariki ya Kati sasa, ambapo Iran na Marekani zinakaribia kufikia makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati, ila Rais Donald Trump bado hajaidhinisha makubaliano yoyote. Babu Abdalla amefuatilia yote yanayojiri katika mzozo huo na hii hapa taarifa yake.
8: Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano na kuondoa vizuizi vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ingawa Rais Donald Trump bado hajaidhinisha makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikiripoti kuwa bado hayajakamilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vinavyofahamu swala hilo, makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku nyingine 60 na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz, wakati pande zote mbili zikiendelea kujadiliana kuhusu masuala nyeti ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa Washington na Tehran, hatua hiyo itakuwa maendeleo makubwa zaidi kuelekea kupatikana kwa amani tangu mzozo huo ulipoanza Februari 28. Habari za uwezekano wa makubaliano hayo zimetokea baada mfululizo wa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, vyanzo hivyo vimesema Rais Donald Trump bado hajatia saini yake kuthibitisha makubaliano hayo. Ama kwa upande wa Iran, jamhuri hiyo ya Kiislamu haijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa za makubaliano yaliyopendekezwa, ambayo yaliripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Axios, shirika la habari la Taslim nchini Iran, likinukuu chanzo kilichoko karibu na timu ya mazungumzo, limeripoti kuwa maandishi ya makubaliano hayo bado hayajakamilishwa au kuthibitishwa. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amewaambia waandishi wa habari mjini Washington, na hapa namnukuu, bado hatujafikia makubaliano, lakini tuko karibu sana na tunaendelea kulifanyia kazi swala hilo. Siwezi kuhakikisha kwamba tutafika huko, lakini kwa sasa najihisi vizuri kuhusu mwelekeo wake, mwisho wa kumnukuu. Utawala wa Trump umesisitiza mara kadhaa kwamba makubaliano ya kumaliza mapigano yako karibu kufikiwa, lakini Iran imekuwa ikipinga au kupuuza uzito wa madai hayo. Iwapo makubaliano yatapitishwa, shughuli za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz zitaendelea bila vizuizi, na Marekani italazimika kuondoa vizuizi vyake dhidi ya bandari za Iran. Marekani pia itaondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran.
7: Alikuwa ni Babu Abdalla huyo. Mkutano wa kilele wa ulinzi barani Asia, Shangri-La, Dialogue, unaanza leo nchini Singapore. Mkutano huo unawaleta pamoja maafisa wakuu kutoka takriban mataifa 45, lakini maafisa wakuu wa China hawatahudhuria licha ya maswali mazito kama vile swala la Taiwan na vita nchini Iran. Waziri wa ulinzi wa China atakosa kuhudhuria mkutano huo kwa mwaka wa pili mfululizo, hatua inayotazamwa na wachambuzi kama ishara ya kuongezeka kwa ushawishi wa China. Tatu Karima na maelezo zaidi.
9: Wakati rais wa Vietnam Tho Lam akitarajiwa kutoa hotuba kuu hii leo, macho yote yataelekezwa kwa Hexet atakapohutubia, ikizingatiwa hali ya kusimamishwa kwa juhudi za kumaliza vita na Iran. Washirika wa Asia watamfuatilia kwa karibu Hexet kwa dalili kwamba utawala wa Trump unapoteza mwelekeo katika eneo hilo, kujiingiza katika mzozo wa Mashariki ya Kati na kuingizwa katika migogoro na Ulaya, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Ujerumani. Mapema leo, alipokuwa akifanya mazoezi na wanajeshi wa Marekani katika meli ya kivita aina ya USS Boxer nchini Singapore, Hexet aliwataarifu kuhusu mkutano huo.
10: Tutakuwa katika mikutano kadhaa leo, tukizungumza na mawaziri wengi wa ulinzi. Baadhi itakuwa mizuri, mingine itakuwa ya kuchosha sana. Lakini ni muhimu kujenga ushirikiano wetu na washirika wetu na kile tunachofanya hapa nje. Kwa kweli, hakuna lililo muhimu japo inafaa, na tumetumwa hapa kumwakilisha Rais Donald Trump, lakini hakuna lililo muhimu kuliko kile mnachokifanya. None of it
9: matters without what you do. Ziara hiyo ya pili ya Hexet kwenye mazungumzo hayo ya Shangri-La inakuja baada ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump kutembelea China mwezi Mei, na pendekezo lake lililofuata kwamba uzaji wa silaha wa Marekani kwa Taiwan unaweza kutumika kama njia ya mazungumzo na Beijing. Wakati huo huo, kutokuwepo kwa waziri wa ulinzi wa China Dong Jun katika mkutano huo kunamaanisha kutokuwa na mkutano na Hexet, huku China ikionya Marekani juu ya kujihusisha kwake na Taiwan, na Washington ikitafuta kumalizwa kwa vita vya Mashariki ya Kati. China ilimtuma Dong kwenye mazungumzo kama hayo mwaka 2024, ambapo yeye na waziri wa ulinzi wa Marekani wakati huo Lloyd Austin walikutana kwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana baada ya miezi 18. Hata hivyo, China imesema jana kuwa kwa wakati huu itawatuma wataalamu na wasomi kutoka taasisi zake za masomo ya kijeshi. Huku hayo ya kijiri, mawaziri wa ulinzi wa Marekani, Uingereza na Australia, ambazo ni wanachama wa muungano usalama wa AUKUS, pia wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Lengo la AUKUS ni kuhakikisha kuwa kuna eneo huria na la wazi la Indo-Pasifiki, ingawa inaonekana kwa kiasi kikubwa kama mpinzani dhidi ya China inayoimarika na ambayo inapinga vikali muungano huo.
7: Shukran tatu. Uchambuzi wa ripoti zetu tumalizie huko Ethiopia, ambapo wakati nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi ulioratibiwa kuandaliwa Juni mosi, mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia, utawala na umoja wa taifa umeibuka kuhusu mazingira ya uchaguzi wenyewe. Uchaguzi huu unafanyika katika kipindi ambacho nchi hiyo inakabiliwa na changamoto za kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Ripoti kuhusu hali ilivyo nchini humo iliyoandaliwa na mwandishi wa DW Martina Shrikos inasoma studioni na Michael Kwena.
10: Zikiwa zimesalia chini ya siku mbili kabla ya uchaguzi kuandaliwa nchini Ethiopia, bodi ya kitaifa ya uchaguzi nchini humo NEBE imetangaza kuwa uchaguzi hautafanyika katika wilaya 46, hasa katika maeneo ya Amhara na Tigray, kutokana na hali mbaya ya kiusalama na mvutano wa kisiasa. Mapigano kati ya wanamgambo wa Tigray People's Liberation Front TPLF na jeshi katika baadhi ya maeneo yamefanya iwe vigumu kwa shughuli za uchaguzi kuendelea kama ilivyoratibiwa. Raia wa Ethiopia wanaokadiriwa kuwa milioni 130 wana matumaini kwamba uchaguzi huo utaleta mabadiliko chanya katika maisha yao ya kila siku, hasa katika kukabiliana na changamoto za mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira. Baadhi ya wananchi wanaamini chama tawala kitaendelea kuongoza, huku wengine wakisisitiza kuwa amani ndio msingi wa maendeleo ya kweli. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa siasa nchini humo, akiwemo mtafiti wa amani na mizozo kutoka chuo kikuu cha Oslo, Kjetil Trondvol, wameeleza kuwa uchaguzi huo huenda usilete mabadiliko makubwa, wakidai kuwa unaonekana zaidi kama njia kuhalalisha uongozi uliopo madarakani kuliko kuwa jukwaa la ushindani wa kisiasa. Vyama vya upinzani kupitia msemaji wao Getnet Worko navyo vimetoa wito wa kuwepo kwa mazingira huru zaidi, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kitaifa. Rais wa muungano huo Abraham Getu kwa upande wake amesema kuwa huenda akasusia uchaguzi huo iwapo masharti waliyotoa hayatatekelezwa. Serikali pia imeonekana kuwalenga waandishi wa habari. Ikumbukwe mnamo Oktoba mwaka 2025 waandishi wote 9 wanaofanya kazi na DW nchini Ethiopia walisimamishwa kazi na serikali. Miezi miwili baadaye waandishi 7 waliruhusiwa kurejea kazini. Katika kesi mbili zilizobaki, mamlaka ziliongeza masharti na kufuta vibali vya kazi vya wanahabari hao. Wataalamu wanasema huenda Waziri Mkuu Abiy Ahmed wa chama tawala cha Prosperity Party akachaguliwa tena kwa 90% za kura. Kati ya mwaka wa 2020 na mwaka wa 2022, TPLF ilipigana dhidi ya serikali ya shirikisho na kusababisha vifo vya angalau watu 600. Mwaka wa 2022, pande zote mbili zikaweka mkataba wa maelewano vilivyositisha vita kwa muda. Tangu wakati huo kumekuwa na maendeleo machache ya kisiasa. Kundi la viongozi wa zamani wa TPLF lilirejesha bunge la mkoa na kumchagua kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael kuwa spika wake, hatua kisiasa inayotishia amani. TPLF ilitawala Ethiopia kwa miongo mitatu, lakini ilipigwa marufuku kama chama cha kisiasa mwaka 2025 kufuatia vita vya Tigray na makubaliano ya amani yaliyofuata. Haya yote yakiendelea, hali ya kisiasa inaendelea kuwa tete. Mvutano unaoendelea katika maeneo ya Tigray na Amhara pamoja na uwepo wa makundi ya wanamgambo unazidisha wasiwasi kuhusu utulivu wa taifa hilo. Baadhi ya makundi hayo tayari yameonyesha kupinga kufanyika kwa uchaguzi, jambo linaloweza kusababisha vurugu. Kwa ujumla, ingawa uchaguzi huu ni muhimu kwa mustakabali wa Ethiopia, bado kuna mashaka mengi kuhusu uwezo wake wa kuleta mabadiliko ya kweli.
11: Shabiki wa soka, kipute cha kombe la dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa kombe la dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu kombe la dunia 2026.
7: Haya, umesha yasikia hayo, lakini Saumu Njama yuko studio sasa hivi kutueleza ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. Sijui una yapi, Saumu?
12: Yanayovuma ni kuanzia Champions League hapo kesho. Watu wanaizungumzia, matarajio, wanaanza kupigia debe kila timu. Lakini mbali, kabla tusonge mbali kuhusiana na Champions League, tuzungumzie Afrika Mashariki, majirani kule Tanzania. Timu ya taifa ya vijana ya Tanzania chini ya miaka 17, Serengeti Boys, hawa wanafahamika, wametinga katika finali ya michuano ya vijana kwa kuifunga Misri katika nusu finali kwa penalti 4-3. Jacob, kama umeweza kuona video zinazosambaa mitandaoni ya namna ambavyo mchezo huu uliamuliwa, nimesema katika kikao kwamba ni bahati nasibu kidogo Sylvia Mwehozi aingie kwenye simu anishambulie, kwa sababu anasema hapana, tulistahili. Lakini ndio hivyo, mengi yanazungumziwa kuhusiana na ushindi huu, lakini kutokana na hii, kocha wa timu ya taifa ya soka, yani Taifa Stars, Miguel Gamondi ameongeza wachezaji wawili kutoka timu hiyo ya taifa ya wachezaji chini ya miaka 17, ambaye ni Lukman Mbalasalu na Kasim Juma, ambao wamekuwa muhimu kabisa katika mechi hiyo. Maoni sasa ya wafuatiliaji, Sanga Wevina anasema hii timu ilindwe sana, hii ndio Taifa Stars ijayo, basi wasipoingiza siasa vijana watawasha moto.
7: Bila shaka panapoingizwa siasa kwenye michezo, pana kwa hapa na michezo tena.
12: Mengi yanazungumza, wengine wanasema kwamba wasijitokeze sasa wabunge na madiwani kuanza kutoa ahadi wao utapata goli la nani na nini, waachane nao kama walivyo. Lakini mbali na hayo, nchini Kenya, Jacob, kulikuwa na tukio la kuchekesha na kustajabisha. Kuna Marekani aliyeshtakiwa kwa kuwa nchini Kenya kinyume cha sheria, alisababisha kicheko katika mahakama moja jijini Nairobi baada ya kutoa ombi lisilo la kawaida. Unajua alitaka nini?
7: Alitaka nini?
12: Anasema anaomba apewe chakula kizuri badala ya ugali kabichi aliyokuwa anapewa kila siku, amechoka kula ugali kabichi.
7: Anataka menu mpya.
12: Jamaa huyu anafahamika kama Hodgkinson Enoch Jedida, anasema kwamba amechoka kula ugali kabeji tangu alipowekwa katika kizuizi. Sasa kana muomba hakimu mkuu mwandamizi aweze kufanya mipango kwamba aache kupewa.
7: Lakini somo ni ombi la haki. Sidhani kama wafungwa, kwa sababu ni wafungwa, wanastahili wapewe chakula ambacho si kizuri.
12: Lakini ugali kabichi una tatizo gani?
7: Hapana, kama anasema
12: kabichi ina ubaya gani?
7: Hapana, anasema anakula kila siku. Binadamu kawaida hafai kula chakula kimoja kila siku.
12: Kila siku inakuwa ugali kabichi, ugali maharagwe. Sasa nafikiri ile kabichi lilikuwa limemkwaza sana. Sasa baadhi ya maoni, Mr. Future anasema huyu jamani kama anataka baga na sandwich awaambie tu na wapema. Sir Geoffrey anasema anaomba hadhi licha ya kuwa kizuizini, binadamu lazima uzingatiwe. Na Gashes anasema mtu amwambie tuna mambo muhimu sana Kenya tunapambana nayo kwa sasa. Kwani ugali na kabichi una ubaya gani? Akisumbua sana, mpeni ugali na maji ya chumvi.
7: Haya, maoni hayo. Na sasa tugeuke maoni mengine, nini kuhusu ripoti zetu mbalimbali. Tuelekee katika ukurasa wa Facebook. Saumu Mabure Sambeke Paulo anasema poleni sana wa Kenya kwa msiba huu mzito. Alafu Kigimbi Igimbi anasema Ebola ni ugonjwa hatari sana, jamii sharti ichukue hatua madhubuti ili kujikinga.
12: Emmanuel Mahona akiwa Shinyanga, Tanzania anasema poleni sana wa Kenya kwa msiba huu. Na Frank Jackson anasema Rais Trump haaminiki tena kwa kauli zake za utata.
7: Hakim Alei yeye anasema Trump ni haaminiki, anatangaza amani huku nyuma ya pazia anapanga mabaya. Petro Mwasomola wa Mwanza kule yeye ameandika raia wa Kongo, fuateni ushauri wa wataalamu wa afya ili kuepusha maambukizi ya Ebola.
12: Nisome ujumbe wa Kimasanja Kuyanja, anasema kila laheri huko Ethiopia, tunawatakia uchaguzi wa amani. Na kutoka kule Mara, Tanzania, Mwita Samuel anasema poleni sana ndugu zetu wa Kenya mliopoteza watoto wenu katika ajali ya moto.
7: Kuna mmoja kutoka Singida, huyo anajiita Ismail Saki, na anasema kwa kinachoendelea Trump kashindwa vita huko Iran na hasemi ukweli bali anavizia tu. Alafu Paulo Mas wa Kibondo anasema naipongeza timu ya afya huko Ituri kwa jitihada ya kupambana na Ebola.
12: Shukuru Musai ametuandikia akiwa maeneo ya Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema wale wanaopinga wana hoja nzito, je, wa Kenya wako tayari kuhatarisha afya ya taifa lao kwa ajili ya mgeni? Na Honest Kweka akiwa Moshi anasema ila Trump huwa anakubali leo kesho anageuka.
7: Ujumbe wa wasikilizaji kupitia chaneli ya YouTube, huyo anasema nimeita kunitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kisii Kenya ni Gavasio Jumba. Na msikilizaji acha tukome hapo kwa sasa, lakini usiende mbali, mjadala unakuja baada ya muda si mrefu.

0: DW. Michezo. Nam hujambo na karibu tena mtazamaji na msikilizaji wetu, na leo hii katika mjadala wetu tunajikita katika masuala ya michezo, ambapo kesho Jumamosi mbivu na mbichi zitajulikana nani atakayekuwa bingwa wa Ulaya katika kandanda la vilabu. Je, bingwa mtetezi PSG atakirudia kile alichokifanya katika mikumbo miwili ya nusu finali msimu uliopita alipoicharaza Arsenal nyumbani na ugenini, au Arsenal ambao ndio mwanzo imelibeba taji la ubingwa wa England baada ya miaka zaidi ya 20, imeshajifunza kutokana kipigo hicho na sasa iko tayari kuamiminia risasi Luis Enrique na vijana wake? Kujadili haya na mengine mengi michezoni studioni leo niko na Saumu Njama, na kwenye laini ya simu kutoka Nairobi ni mwandishi, mtangazaji na mchambuzi wa michezo Hassan Kauleni. Saumu na Kauleni, karibuni.
1: Asante sana, umetumia neno kubwa kwa kuwamiminia risasi vijana wa Luis Enrique. Najaribu kutafakari.
2: Kwa sababu wanaitwa the Gunners. The Gunners. Kwa hiyo labda watatumia bunduki zao ili kuwamiminia risasi. Sasa unaweza kusema hii mechi ni ya kulipiza kisasi, maana PSG waliwaliza Arsenal msimu uliopita.
1: Unaweza kusema hivyo kwa sababu Arsenal msimu huu wameonyesha kwamba kuanzia mwanzo wa msimu katika ligi zote, kuanzia ligi ya England mpaka Champions League, wameonyesha kwamba huu pengine kwa kiasi kikubwa ni msimu wao. Kwa hiyo hata katika jedwali la mechi Arsenal imeongoza kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi katika kufikia katika finali.
2: Hawajafungwa katika Champions League.
1: Kwa hiyo inaonyesha nafasi ipo ya wao kuweza kuwamiminia risasi ama kulipiza kisasi, zingatiwa kwamba ni kama wamejifunza, ni kama msimu huu wamejiandaa vilivyo. Lakini usijisifu na mbio, uangalie na wewe kukimbiza.
2: Mbona unatumia lakini?
1: Lakini usijisifu na mbio, tazama na anayekukimbiza. Hapa wanazungua, wanapatana na PSG. PSG, Luis Enrique ni kocha ambaye kikosi hiki amekisuka, na wachezaji ambao ni wazuri kabisa akiongozwa na Ousmane Dembele ambaye alishinda Ballon d'Or. Nadhani kwamba itakuwa ni kibarua cha ziada kwa Arsenal kuweza kulipiza kisasi. Kama wameshalizwa sio mara moja, sio mara mbili, haitashangaza ikiwa leo watalizwa tena. Lakini Arteta anajaribu kuonyesha kwamba baada ya miaka 22 kwenye Premier, hapa kwenye Champions pengine anazo risasi ambazo safari hii sio za upepo.
2: Arsenal kauleni, kama unanisikia na umemsikia Saumu hapo, Arsenal mwaka wa 2024 walitinga robo finali ya ligi ya mabingwa, msimu uliofuata ambao ni mwaka jana wakafika nusu finali, na mwaka huu wako finali. Ipi tafsiri ya jambo hili?
3: Na hata kabla kuzungumzia tafsiri, labda hii ni siri, ulikuwa una habari kwamba mwisho Arsenal wakibeba EPL miaka 22 iliyopita, Saumu Njama alikuwa hajazaliwa.
1: Umenishtua, nimeshangaa. Aya, sawa kabisa kabisa. Unajua miaka 16 iliyopita ndio mwanzo alikuwa anazaliwa. Kweli kweli kabisa, uko sahihi sana, uko sahihi kabisa.
3: Aya, sasa bwana, unajua mambo mengi sana ya kuokotokota kuhusiana na aina hii finali. Maanake angalia hata kwenye EPL wamekuwa kimaliza katika nafasi ya pili msimu mitatu mfululizo, sasa wamebeba. Ulisema walikuwa robo finali, nusu finali, na wakapigwa na huyu PSG. Sasa wanakutana naye kwenye finali. Na unajua Arsenal, naweza nikasema wamekuwa na siku chache za kupumzika kabla ya mechi. Nafikiri kama siku sita hivi tangu wamecheza na Crystal Palace. Wao PSG wamepumzika karibia na tatu tangu amecheza mechi ya mwisho ligi huko nyumbani. Alafu angalia, kuna vijisababu vingi tu ambavyo vinaipa advantage timu ya PSG, kwamba nilikuwa nawafuatilia tangu ile finali ya klabu bingwa walipopiga Inter Milan. Wamekuwa na kipindi kizuri tu, isipokuwa ukiondoa ile finali ya klabu bingwa duniani walipopigwa na Chelsea. Na hata wasimamizi wa ligi ya Ufaransa wamemsaidia sana Luis Enrique. Unakumbuka kwenye safari ya klabu bingwa mechi yao dhidi ya Lens ilibidi airishwe ili wachezaji wawe katika hali nzuri kucheza dhidi ya Liverpool. Na hii pia tunaiona, wamemaliza ligi ya Ufaransa ligi ama pema, wachezaji wamepumzika. Alafu kingine nimekiona huyu kocha ni mjanja sana. Hii itakuwa ni mechi ya ngapi? Ya kama 56 ukiondoa zile 7 za klabu bingwa duniani. Yeye ateka na kikosi chake wameshiriki mechi 63, unazungumzia uchovu wa wachezaji. Na huu janja wa kukupuzi ni huu. Angalia Dembele mlimtaja mchezaji bora duniani. Kwenye mechi 22 alizochezea PSG, ni moja pekee amemaliza dakika 90 ingawa amekuwa na majeraha hapa na pale. Muangalie huyu mpishi kutoka Georgia Kvaratskhelia, mechi 28 unaweza kusema ni mbili pekee ambazo amemaliza dakika 90, kuonesha kwamba amekuwa akiwapumzisha wachezaji wake haswa kwa ajili ya michezo hii ya klabu bingwa bara la Ulaya. Na Arteta ilikuwa inamlazimu awatumie wachezaji wake wote isipokuwa labda weekend dhidi ya Palace alikuwa ashinda ligi ndio wakaonekana kuwapumzisha. Kwa hiyo labda sijui, lakini nasema upo uwezekano swala la uchovu na mavune likajitokeza kwenye finali hapo kesho.
2: Lakini Hasani, hapo nafikiri ni swala hilo ambalo unaweza kuliangalia kwa mitazamo miwili. Kuna kwa mtazamo mmoja ni huo uliosema uchovu, lakini kwa mtazamo mwingine hawa wachezaji wa Arsenal ambao wamecheza mechi nyingi wamepata ile ambao Waingereza wanasema momentum, wanaendelea nayo kuingia katika finali. Hawa wachezaji tumeshuhudia msimu huu ambao umekwisha baadhi ya timu zimepumzika sana, zinapokuja kucheza mechi yao inayofuata inakuwa si ile timu ambayo ulikuwa unaitarajia. Mchezo wao kidogo inakuwa kiwango kimeteremka. Labda hilo pia unaweza kulishuhudia kwa PSG.
3: Naam, nakubaliana nao. Mfano mzuri ni Man United, walikuwa wanasema wao wanacheza mechi mbili katika muda wa siku 60, alafu unaona mechi inayofuatia, maanake washiriki mechi za bara Ulaya, wanaonesha uchovu. Nakubaliana nao, na kitu ambacho kinawapa motisha na shime zaidi ya Arsenal ni kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya timu hiyo Arteta ataweka historia ikiwa atalishinda kombe hili la klabu bingwa bara Ulaya. Na tayari Henry amesema kwamba wataitwa the unforgettable kama watafika. Na nimeona goalkeeper alikuwepo kwenye finali mara ya mwisho anacheza dhidi ya Barcelona, Lehmann alikuwa anazungumza na David Raya, anamwambia bwana hakikisha hizo dakika 90 bila kula kadi nyekundu, maana hicho ndicho kitu kilichotuponza tulipocheza finali dhidi ya Barcelona, nikala kadi nyekundu. Kwa hiyo nafikiri nikaona hata wachezaji wa Arsenal baada ya kuitwa EPL baada ya miaka 22, nafikiri ni motisha kubwa sana. Ndio maana kama ulivyosema, hivi ni vijisababu ambavyo vitawapa chachu watoto wa Arsenal na nino Mikel Arteta.
2: Kocha wa PSG Luis Enrique Saumu anaingia katika mechi hii ikiwa kikosi chake hakijabadilika pakubwa ikilinganishwa na kile kilichocheza na Inter Milan katika finali iliyopita. Ila kwa Arsenal ni kikosi ambacho kimebadilika sana. Unafikiri hili la PSG kuwa na wachezaji wale wale linaweza kuwasaidia kuifunga Arsenal, au inawafanya Arsenal kuweza kuwasoma kwa urahisi na kujua pale ambapo watakapowabana?
1: Naweza sema ni muhimu kwa PSG kuwa na wachezaji wale wale kwa sababu kikosi kinafahamiana, mfumo wao wa 4-3-3 akiwa anajua kwamba nikipiga pasi ndefu kuielekeza kushoto na hakika nani ataipata upande ule, nikipiga katikati na hakika nani ataipata. Kwa hiyo atakwa kufunga pasi, unajua wazi nani yuko wapi, kwa nini yuko wapi, na muda gani sahihi wa kuachia pasi ama shute ni namna gani.
2: Unamaanisha Vitinha atakuwa anatoa pasi kwa kufunga macho?
1: Nakwambia hii, unaweza ukaangalia upande wa kushoto katoa pasi upande wa kulia kwa sababu umeshazoea, ni mtindo, ni mfumo ambao kwa kawaida unaufanyia mazoezi ama umeucheza kwa muda mrefu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba itakuwa ni faida kwa upande wa PSG kuweza kuwa na mwingiliano mzuri katika kucheza. Lakini pia inaweza kuwa nafasi nzuri kwa Arsenal. Unaweza kuona kwamba najua kumfuata mpinzani wangu kwa namna hii kwa sababu hii ndio njia yake ya kucheza. Lakini jambo ambalo unasahau hapa ni kwamba huyu kocha Luis Enrique ni kocha fundi kabisa. Sijawahi kuelewa kwa nini kila mechi inapoanza katika kipindi kiwa wao ndo wanaanza, badala ya kupigia mchezaji wanapiga wanaanza mpira nje. Sijamuelewa mpaka kesho. Kwa hiyo naamini kwamba licha ya kwamba anatumia kikosi na kile kile alichokitumia wakati wanacheza na Inter Milan, anazo kadi ambazo anahakikisha kwamba nao vile vile wachezaji wa Arsenal anawafahamu. Ukitazama katika mechi zilizopita, anapobadili wachezaji ama mpinzani anapobadili wachezaji, anaye mchezaji wa akiba kwa ajili ya mchezaji anayekuja uwanjani. Kwa hiyo hata Arsenal ibadilishe, ianze na kikosi cha pili kabla cha kwanza, na hakika Enrique anayo ratiba namna gani ambayo kuweza kuadhibiti Arsenal.
2: Kauleni hapo awali umezungumzia Arsenal kwamba hili kombe kwao itakuwa ni muhimu sana kwa sababu watakuwa wanaandikisha historia. Hawajawahi kulishinda katika historia ya klabu hiyo. Mtu anaweza kusema kwamba kwa PSG wao washalishinda, kwa hiyo labda halina umuhimu sana kwao kama vile kwa Arsenal. Unazungumziaje ushindi kwa PSG utakuwa na maana gani?
3: Ni motisha, amezungumza mwenyewe Lucien Riquet kabla ya pambano hili, anasema kwamba ni muhimu sana kulitetea taji kuliko kushinda kwa mara ya kwanza. Nafikiri kauli ambayo inakujibu hapo moja kwa moja. Pili, niweza nikasema kwamba hata yeyote yule ambaye ni neutral yule haigemei upande wote atataka sana Arsenal alichukua hili kombe kwa mara ya kwanza. Na nilikuwa naangalia safari yao katika mashindano haya nikilinganisha na PSG. PSG wamecheza mechi nyingi sana za klabu bingwa, karibia 16, maanake nakumbuka walimaliza katika nafasi ya 10 awamu ile ya ligi, ikabidi wacheze mechi ya nyumbani na ugenini dhidi ya Monaco. Na amewatumia wachezaji jumla ukilinganisha na 25 wa Arteta. Kitu kinanipa nguvu sana kumpa angalau nafasi Mikel Arteta ni kwamba ile defense yake, unaanza na David Raya alafu unakuja kwa Saliba na Mahrez, wamekubali mabao machache zaidi. Hata angalia hata kwenye ligi kuna mechi karibia 8 wanakufunga bao moja na mechi inamalizika hivyo. Sasa ni vita vya defense bora sana ya Arsenal dhidi ya safu bora ya ushambulizi. Hawa wamekufungia mabao 45, nafikiri wanahitaji tu bao moja kusawazisha rekodi ya mabao klabu bingwa bara Ulaya. Kabaskeli atingilia huku, Dembele huku, Doe huku, unampata Barcola. Kwa hiyo ni vita ambavyo kwamba kama atatangulia kufunga bao Arteta ninapomuona kwenye pambano la kesho, Lucien Riquet itabidi awaze na kuwazua.
2: Na hapo kwenye mapambano ndipo nilipokuwa naja, mapambano makali ya mechi hii, tuyatarajie sehemu gani? Umezungumzia safu ya ulinzi ya Arsenal na safu ya mashambulizi ya Arsenal, lakini Bukayo Saka atakuwa anapambana na Nuno Mendes pamoja na Ficha Kvaratskhelia katika wingi ya kushoto. Wingi ya kulia kuna Ashraf Hakimi atakuwa anapambana na Calafiori ama Hincapie. Katikati ya uwanja Vitinha, Fabian Ruiz ama Emery na Neves watakuwa na kangana pale na Odegaard pamoja na Luis Kelly ama Zubimendi kutegemea atakayeanzishwa pamoja na Declan Rice. Unafikiri mapambano hasa, yani pambano, mechi itashindwa katika sehemu gani?
3: Hapo ulipotaja Nuno Mendes pamoja na Hakimi wamekuwa wachezaji muhimu sana, au mabeki wawili. Hatujui hali yake itakuwa vipi kabla pambano hili, Hakimi pamoja na Dembele. Na namtaja Nuno Mendes makusudi, unakumbuka hata walipocheza dhidi ya Barcelona vilikuwa vitu wamevitaja, Yamal dhidi ya Mendes akaibukia kuwa bora. Amekuwa mchezaji muhimu sana kwa timu hii ya PSG. Halafu kuna mchezaji hazungumzi sana na umemtaja Vitinha, yule ni mpishi, na mlikuwa mnazungumza kwamba anaweza kaitoa pasi hata kama amefunga macho yake na kuyafumba. Akanikumbusha Lucien Riquet wakati wake kule Barcelona na kina Pep, wachezaji kama Iniesta na Xavi walikuwa wanazitoa pasi bila kuangalia na zinamfikia Messi. Kwa hiyo hii ndio ndoa ambayo wachezaji hawa wa PSG wanayo, na waangalia, wanajiamini, halafu wamelishinda hili kombe. Kwa hiyo hawana shinikizo sana ikilinganishwa na timu ya Arsenal. Kwa hiyo nafikiri hapa kulipotaja vita vikali sana haswa ni kwa namna gani Saliba, Mahrez na golkipa wao ambaye wanasema ni golkipa bora kule EPL David Raya ataweza kuhimili. Ulianza na vile risasi na mishale ukirejelea The Gunners, lakini mimi naona huenda mishale na risasi ikatoka kwa Dembele na huyu kijana Kvaratskhelia.
2: Saumu, msimu huu Arsenal wa bila mipira ile ya set piece corner ama free kick wangekuwa hawako popote pale. Kwa sababu ni sehemu ambayo wameifanyia kazi kwa kweli, na wanastahili pongezi kwa hilo. Wamefunga mabao mengi sana kupitia mipira ya corner. PSG wafanyeje ili kuwazuia, kwa sababu kuzuia wasipate goli kupitia kona, kwa sababu kwao wengi wanasema kwamba kona kwao ni kama mikwaju ya penalti.
1: Bila shaka ni jambo muhimu ambalo kwa vikosi vingi ambavyo Arsenal limekutana nayo wamepata changamoto nao katika kuwadhibiti, kwa sababu ukijaribu kumdhibiti asipite kwenda kukufunga anakulazimisha kupata kona. Kwa hiyo ukipata kona ama akipata mpira wa ikabu, Declan Rice msimu uliopita katika hiyo nusu finali alituonyesha kwamba yapigika ngoma kutoka sehemu ambayo naikafunga. Kwa hiyo kwa namna gani ambavyo PSG wajaribu kuwadhibiti wasiweze kupata kona itakuwa ni changamoto, sio rahisi. Kwa sababu kama unavyosema wamefanyia kazi kwa muda mrefu, kwa hiyo wanajua mbinu gani za kuhakikisha. Hapa jukumu kubwa anasema analo kipa kuhakikisha kwamba anawaangalia wanajipanga vipi vijana wa Arsenal wakati set pieces zinapoletwa, wapange safu yake ya ulinzi katika kumwachia nafasi ya kuona namna gani. Kama mimi ningekuwa Luis Enrique, ijapokuwa siwezi kuwa ninge na nafikiri pia naye atakuwa amefanya hivi kwamba anatazama namna gani Arsenal inapopata hizi set piece inapiga kwa kutumia wachezaji gani na kwa namna gani. Ukishawafahamu kwa namna hiyo tu, basi inakuwa ni rahisi kuweza kudhibiti na kama wanavyomtumia mchezaji wao mwenye kasi kabisa huyu Kvaratskhelia. Huyu lijina anafanya mazoezi sana kulitamka. Akishapata mpira akichomoka anamtafuta wapi Dembele yupo, na nadhani hii inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi kwa PSG kuweza kutumia, kwa sababu Arsenal wanazitafuta sana set piece ili wakae upande huo, alafu sasa katika
2: PSG
1: kurudi
2: wanayo
1: nafasi. Kwa hiyo watumie counter attack kwa kiasi kikubwa sana, wanaweza kawacha hoi Arsenal.
2: Kauleni, umesikia hapo, PSG wanaweza kutumia counter na wakawangamiza Arsenal vile vile kwa sababu wana kasi katika mchezo. Lakini PSG pia tunawajua, mbali na wachezaji nye kasi kina Due, kina Kvaratskhelia na Dembele, ni timu ambayo inaweza kuumiliki mpira kwa uzuri kabisa, na nafikiri ndivyo ilivyo wachokesha hata Bayern Munich. Arsenal watafanya, watakabiliana vipi na hili?
3: Nafikiri ni swali zuri sana, na imani kwamba Arteta amezitazama video za PSG, sio tu kwenye mechi za ligi kule Ufaransa, lakini pia kwenye mechi za klabu bingwa bara Ulaya. Na sasa hivi nikirejelea, angalia Arteta alipofanya robo finali dhidi ya Sporting na vile nusu finali dhidi ya Atletico Madrid, aliucheza mchezo wa Diego Simeone, maanake Diego Simeone tunajua akikufunga goli moja basi anafunga, na ndivyo Arteta alivyofanya, akapata bao moja mkondo wa pili, na hata dhidi ya Sporting alishinda kwa bao hilo moja tu. Kwa hiyo nafikiri alichokifanyia kazi Arteta niyo kasi mlizungumzia na wachezaji wa PSG. Manake PSG wana ile falsafa kwamba yani ukinifunga manne mimi nifunge matano, yani mradi nikuzidie kwa mabao. Yani wao wanaamini sana katika safu ya ushambulizi, na wengi husema kwamba safu ya ushambulizi utashinda nayo mchezo, lakini sio taji. Na ukiangalia Arteta defense yake imemfanya akashinda EPL, huenda ikamfanya akashinda huu mchezo. Kwa hiyo nafikiri yeye atakachokifanya na video ambazo ameziangalia kina Dembele, Kvaratskhelia, ukiangalia anapocheza mashindano yote mfumo wake ni ule ule, akitokea pembeni alafu anaweza kaingia kafunga ama akacheza na wenzake. Alafu kingine nafikiri Arteta atakuwa sasa hivi anamwaminia sana Declan Rice pale katikati, kwa sababu kama atawazuia kina Vitinha kucheza mpira na mipira isiwafikie kina Kvaratskhelia kule mbele, atakuwa katika hali nzuri sana. Na nasema hivi makusudi, kwa sababu ukiangalia Arsenal ilikuwa kwa kushambulia sana, na hata zile set pieces zao zile kona alikuwa akifunga, akaja akagunduliwa, alipogunduliwa wakaanza kucheza zile kona fupi fupi, na kona zikawapa matokeo mazuri. Kwa hiyo yule halali ametizama zile video za PSG na mshtangae akiwakabili wale vijana wa Ufaransa.
2: Kauleni, kwa haraka kabisa, muda umetupa kisogo, unafikiri nani anashinda mechi kesho?
3: Mara mwisho nilikuwa nimebaki mechi sita nikauliza hili swali, nani atashinda EPL? Nikasema Arsenal na ikatokea.
1: Yeah.
3: Hii kwa kinywa kipa.

0: Tanzania, mashirika kadhaa yamekoleza moto wa shinikizo wakitaka adhabu ya viboko ifutiliwe mbali mashuleni. Wanasema adhabu hiyo ni ukatili na inahujumu uwezo wa mtoto kujifunza. Kwenye kinaga ubaga leo nimemkaribisha Mary Ndaro. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, miongoni mwa mashirika yanayopinga adhabu ya viboko. Inawezekana kweli kuwalea watoto wetu bila kuwachoraza bakora? Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, karibu sana kwenye kitaga ubaga.
1: Asante sana, asante na shukuru.
0: Mashirika kadhaa nchini Tanzania ikiwemo na hili unaloliongoza wewe la Haki Elimu, umetoa rai hivi karibuni ya kutaka kukomeshwa kwa adhabu ya viboko mashuleni. Kwa kile ninyi mnachosema kwa lengo la kuwalinda watoto dhidi ya ukatili, kwa nini mnaamini adhabu ya viboko ni ukatili kwa watoto?
1: Adhabu ya viboko kwanza imepitwa na wakati kwenye swala la kutaka kuwafundisha watoto na kuwakumbusha watoto kwenye kufanya makosa. Kuna njia nyingi na sio lazima viboko, na pia kwa tafiti nyingi na uzoefu ni kwamba viboko kwa wanafunzi wengi vimepelekea vifo, ulemavu, na hata wakati mwingine kufanya watoto waogope kuuliza maswali, kujifunza darasani, na hata kukubali au kutokubaliana kwa sababu ya kuogopa kupigwa viboko. Kwa hiyo sio swala la kwamba tunaliongea tu kijuujuu, lakini pia ni moja ya ajenda ya kubadilisha mfumo wetu wa elimu mashuleni na kwa jinsi tunavyowajibisha watoto, lakini pia mfumo wetu wa malezi kama jamii.
0: Hapa mnazungumzia adhabu iliyopindukia ya viboko ama adhabu jumla ya viboko? Kwa sababu kwa kanuni nchini Tanzania hivi sasa zinasema adhabu ya viboko mashuleni itatolewa na mkuu wa shule au mwalimu aliyekaimishwa kutoa adhabu hiyo, na isizidi viboko vitatu. Unaamini kweli kama kanuni hii ingetekelezwa kikamilifu, kweli viboko vitatu ni vingi sana kwa mtoto shule?
1: Hata kiboko kimoja ni kikubwa kwa mtoto. Kwanza iliyopindukia ni ipi na ni nani anayeamua kwamba sasa imepindukia? Kiboko kimoja kwa mtoto mdogo wa miaka tuchukulie 5, 6, 7 bado ni kiboko. Viboko viwili, viboko vitatu, na hapa tujiongelea ni aina gani ya viboko vinavyotumika. Kwa sababu pia unasema ni mkuu wa shule ndo anatakiwa atoe adhabu, lakini tunajua kwenye mazingira yetu sio mkuu wa shule pia peke yake anatakiwa kutoa adhabu. Lakini hata ingekuwa ni mkuu wa shule, bado hatuhitaji kwa sasa karne tuliopo 2026 bado tunahesabu idadi ya viboko kimoja, viwili, vitatu. Watoto wanatakiwa waweke kwenye mazingira ambayo wanaweza kuongeleshwa. Kwanza kuwachapa watoto inawafanya wawe wagumu kwenye jinsi ya kuwasiliana, kujieleza na kutoa mawazo yao. Inavunja mjadala kwa sababu ukishampiga ni kosa limeishia hapo hapo, lakini mkiwa mna mjadala ni kitu ambacho ni endelevu kwa mtoto.
0: Naamini umesikia huu mtazamo wa baadhi ya watu kwenye jamii wanaouona utamaduni wa kupinga viboko kuwa ni wa kigeni, na wanaohusisha na kuongezeka kwa utovu wa nidhamu miongoni mwa vijana. Unasemaje?
1: Unajua kama jamii sisi sio kisiwa. Tunajifunza. Na sio kwamba jamii zetu, kwa sababu labda sisi ni Waafrika au sema Tanzania, kila mzazi anachapa. Kuna jamii nyingi tu ambazo hata kwenye familia nyingi ambako hawachapi. Kwa hiyo sio kama ni swala la ugeni, ni swala kwamba tunajifunza. Lakini kingine pia lazima tujue kwamba tunalea vizazi tofauti vinavyokuja kwa nyakati tofauti. Sasa kama tunalea kizazi cha sasa hivi, hauwezi kusema nitalea kama tulivyowalea watoto miaka 70, miaka 80, miaka 60. Lazima tubadilike kwa sababu mabadiliko yanakuja. Na yanapokuja yanatufundisha ni vitu gani vingine ambavyo mnaweza mkaviacha ili kuweza kulea jamii ambayo ina nidhamu, inajielewa, inaongeleshana bila kutumia adhabu. Kwa sababu fimbo mara nyingi zinachofanya zinaweka uoga kwa mtoto.
0: Lakini Mama Ndaro, unaamini kweli kabisa kiuhalisia katika shule kwa mfano za umma kwenye mataifa mengi Afrika, nikitolea mfano Tanzania, mwalimu mmoja anasimamia darasa la wanafunzi zaidi ya 100, nidhamu katika mazingira kama haya bila kutumia nguvu kidogo ikiwemo kiboko inaweza kupatikana vipi?
1: Sasa hivyo ni vitu viwili umeleta, kwa sababu kitendo kwamba mwalimu mmoja anafundisha watoto 100 au 100 na kitu ni swala ambalo tunatakiwa tujiulize. Kwa nini mwalimu mmoja anafundisha watoto 100? Kwanza haitakiwi kuwa hiyo. Kwa hiyo hiyo ni hoja ambayo inajitegemea ya watoto 100. Lakini hatuwezi kutumia hoja ya watoto 100 au watoto 70 au watoto 200 kama kigezo cha kuhalalisha watoto kuchapwa fimbo. Na kingine, tuchukulie kwa mfano hao watoto 100. Huyo mwalimu mmoja anaenda kuwachapa watoto 100 kwa nguvu zipi? Sio kwamba

0: mwadhibu na mwalimu. Lakini pia tumeshafikiria walimu wanapowachapa watoto kama na yenyewe pia ina madhara kwao, kwa sababu pia kuna walimu wamejikuta matatizoni kwa sababu amechapa mtoto kumbe mtoto ni mgonjwa, amechapa mtoto kumbe kuna kitu kingine kinaendelea. Kwa hiyo ni vizuri tuliangalie hivyo tunavyojadili hiyo swali lolote, tunajadili vitu viwili tofauti ambavyo vinatakiwa viwe na mjadala miwili tofauti. Lakini kimoja siwezi kuhalalisha fimbo mashuleni.
1: Moja ya mbinu mnazopendekeza ninyi mashirika mnayo mnayopigia debe kufutwa kwa adhabu ya viboko mashuleni ni kile mnachokiita positive discipline kwa lugha ya Kiingereza, ama kwa Kiswahili nidhamu chanya. Hii inafanya vipi kazi?
0: Unajua unaposema nidhamu chanya, watu wanahisi kwamba watoto hawataambiwa kwa namna ambayo wataelewa kwamba nimefanya kosa. Kwa sisi mfano wa Afrika, wengi tumelelewa kwenye nyumba ambazo wakati mwingine ni jicho tu linakwambia umekosea, unaacha kukifanya ulichokuwa unakifanya, kwa sababu jicho la mzazi wako au mlezi wako limekwambia huko unakoelekea sikupendi. Positive ni pamoja na kusema kwamba tujifunze pia kama wazazi kuongea na watoto wetu, lakini sio kuongea nao tu, tujifunze pia kuwaelewa watoto wetu. Wakati mwingine tunachapa watoto kwa sababu hatuwaelewi, na wakati mwingine hatujui changamoto unazozipitia. Sisi tunaangalia matokeo, ambao wakati mwingine matokeo ni lile kosa ambalo amelifanya, lakini kuna vitu vingine nyuma yake.
1: Nafahamu vile vile iko ziko programu nyingine ambazo mmekuwa mnashirikiana kuzifanya, mfano wake ni programu mnaoita shule salama. Mnazo takwimu au mifano hai ya shule ambazo zimeacha kutumia viboko na zimeonyesha mabadiliko chanya katika nidhamu na ufaulu?
0: Ambacho nadhani naweza kuambia, uweze kutaja shule moja moja, lakini naweza kusema kwamba unapoongea na wanafunzi kwenye shule zote, unapoongea na wanafunzi, unapowaambia mtizamo wao kwenye viboko na kutokutandikwa viboko, wanafunzi wengi wanakuambia wanaelewa vizuri darasani, wanaelewa vizuri darasani kwa walimu ambao hawawachapi, kwa sababu wana uwezo wa kuuliza, wana uwezo wa kusema hawajaelewa, wana uwezo wa kuwapa walimu feedback au mrejesho kuliko walimu wanaochapa madarasani. Kwa hata ukiangalia mahusiano kati ya wanafunzi na walimu, ambao ni kitu cha muhimu kwenye mtoto kufaulu na kuelewa darasani, na hata ukiongea na wanafunzi mashuleni, wanamuogopa zaidi mwalimu anayeshika kiboko kuliko mwalimu ambaye hashiki kiboko, ambaye anaongea naye na anamuelewesha. Na kingine, wanamheshimu zaidi mwalimu ambaye hashiki fimbo. Mwalimu ambaye anashika fimbo anaogopwa, lakini sio lazima, sio haimaanishi kwamba anaheshimika.
1: Nataka nimalize na swali binafsi. Naamini wakati unasoma enzi hizo, bila shaka uliadhibiwa kwa viboko wewe binafsi. Iliathiri vipi, unaamini, safari yako ya elimu na hata uwezo wako wa kimasomo?
0: Mimi nimekuwa nimechapa sana tu, lakini kitu ambacho kinatokea ni kwamba walimu walikuwa wananichapa nilikuwa siwaogopi. Kwa hiyo walikuwa wakiniita nilikuwa sisubiri hata waniulize umekosea nini. Na ninakumbuka hata mwalimu alikuwa ananiita kunituma, kwa sababu amezoea kunichapa mimi nikifika nalala chini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisikilizi tena, na ninafunga uwezo wangu wa kusikiliza na kuangalia mazingira. Ninawaza tu adhabu. Na kingine ambacho nijifunza ni kwamba nikishamaliza kuchapa, hiyo habari imeishia hapo hapo. Sikai nikajipa muda wa kutafakari. Tofauti na ile ambayo umepewa muda wa kutafakari. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, na hata sasa hivi sio tu binafsi, hata ninavolea watoto bado naamini kwamba ukinitandika imeishia hapo hapo. Lakini usiponitandika ukanikalisha chini, maana yake huo ni mjadala ambao ni endelevu. Lazima tufundishe watoto kwamba kuna mbadala, na fimbo sio moja ya vigezo vya mbadala tunavyozungumza.
1: Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, shukran sana sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
0: Asante sana, nashukuru sana.
2: Na msikilizaji, kwa sasa ni some maoni mawili matatu kabla ya kuhitimisha matangazo haya. Kwenye ukurasa wa Instagram, Pascal Bitus wa Mwanza anasema jitihada za dhati zinahitajika huko Kenya ili kuepusha majanga ya uchomaji wa mabweni kuendelea kutokea. Abkar Woodworks yeye ameandika hamna kitu hapo, michezo ya Washington hiyo kutafuta mwanya wa kumshambulia Iran. Alafu Jason Molongo wa Njombe, Tanzania, anasema kila la heri raia wa Ethiopia kuelekea uchaguzi mkuu wenu. Tukisalia hapo hapo kwenye Instagram, Bariki Kivunja Wachanika, Dar es Salaam, ameandika poleni ndugu zetu wa Kenya na familia ambazo ziliwapoteza wapendo wao. Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki kigumu. Innocent Peter anasema poleni sana majirani zetu wa Kenya, Mungu awafariji familia zilizopoteza wapendwa wao. Didas Asenga wa Arusha, Tanzania, anasema tuendelee kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Msikilizaji, wacha nikome hapo kwa sasa. Nasema shukran sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya, lakini usisahau kuungana nami tena 12 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki. Matangazo ya jioni itakuwa yanakujia. Kwa heri kwa sasa.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili kwa saa za huko Afrika ya Mashariki. Hapa Bonn ni saa 11. Karibu, mimi ni Jacob Safari.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Iran yasema haiamini maneno, inahitaji vitendo ili kusitisha vita. Ripoti ya UN ya vishutumu vikosi vya usalama vya Israel kwa ukatili wa kingono. Na Urusi yasema hakuna ushahidi wa droni zake kuonekana katika anga za Ulaya. Habari kamili. Teheran. Spika wa bunge la Iran ambaye pia ni mjumbe mkuu katika mgogoro wa Marekani na Israel dhidi ya Iran, Mohammed Bakhair Khalibaf, amesema katika mtandao wake wa X kwamba haamini maneno na ahadi za Marekani. Amesema Iran inaamini katika vitendo na kwamba jamhuri hiyo ya Kiislamu haitochukua hatua hadi pale upande wa pili katika mzozo huu utakapochukua hatua ya kwanza. Marekani na Iran zinaripotiwa kufikia makubaliano jana Alhamisi ya kuongeza muda wa usitishwaji vita kwa siku 60 na kuanza pia majadiliano mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Makubaliano hayo pia yanajumuisha kuondoa masharti yaliyowekwa katika mlango bahari wa Hormuz. Chini ya makubaliano hayo, Marekani pia italazimika kuacha kuzingira bandari za Iran na kukubali kulegeza vikwazo vya kiuchumi ilivyoiwekea nchi hiyo. Hata hivyo, haijajulikana wazi iwapo rais wa Marekani Donald Trump ataidhinisha makubaliano hayo. Awali, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alisema bado hana uhakika wa makubaliano hayo kupitishwa na Trump kufuatia mvutano uliopo katika maswali fulani muhimu.
3: Nadhani ni vigumu kusema ni lini au iwapo rais atasaini hati hii ya makubaliano. Bado tunaendelea kujadiliana juu ya masuala fulani, lakini nafikiri tumepiga hatua kubwa mbele. Ni wazi kwamba Wairan wanataka kufikia makubaliano na wanataka kufungua mlango bahari wa Hormuz. Tunataka ufungue mlango wa Hormuz.
2: Iwapo makubaliano hayo yataidhinishwa na viongozi wa pande mbili hasimu, itakuwa ni hatua muhimu kuelekea upatikanaji amani katika kati ya Washington na Teheran. New York. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeibua madai mazito dhidi ya wanajeshi na maafisa wengine wa usalama wa Israel ikiwatuhumu kufanya vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya Wapalestina. Ripoti hiyo ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres inataja madai ya ubakaji, ubakaji wa makundi, majaribio ya ubakaji na ukatili uliolenga sehemu za siri za waathiriwa. Umoja wa Mataifa unasema umethibitisha visa kadhaa vya ukatili wa kingono vilivyohusiana na mzozo huo mwaka 2025 vikihusisha wanaume, wanawake na watoto katika ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Hata hivyo, Israel imekanusha vikali tuhuma hizo ikizitaja kuwa hazina msingi wa ukweli na kushutumu Umoja wa Mataifa kwa kujaribu kuweka usawa wa uongo kati ya vitendo vinavyodaiwa kufanywa na vikosi vya Israel na ukatili wa kingono unaodaiwa kufanywa na Hamas wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023. Moscow. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Urusi, Maria Zakharova, amesema madai yote kuhusu droni za Urusi kuonekana katika anga ya Ulaya hayana msingi na wala hakuna ushahidi unaothibitisha hilo. Amesisitiza kuwa hadi sasa hakuna hata ushahidi mmoja uliowasilishwa kuthibitisha tuhuma hizo. Kauli yake imejiri baada ya droni ya Urusi kudaiwa kupiga jengo la makazi ya watu nchini Romania ambayo ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Wizara ya Ulinzi ya Romania tayari imesema imeiomba jumuiya ya kujihami NATO kuharakisha kuipa mifumo ya kukabiliana na droni. Huku hayo yakiarifiwa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anaiunga mkono Romania na kutoa wito wa shinikizo zaidi kuwekwa dhidi ya Urusi ili kuachana na vita vyake alivyoviita vya kichokozi. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Brussels. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema yuko tayari kuiachia hadi euro bilioni 16.4 ambazo ni fedha za Umoja wa Ulaya zilizonuiwa kufika Hungary. Amesema Ulaya itachukua hatua hiyo iwapo serikali mpya ya Waziri Mkuu Peter Majar itafanikiwa kutekeleza mageuzi muhimu yanayohitajika. Akizungumza mjini Brussels akiwa pamoja na waziri mkuu huyo, von der Leyen amesema hatua za hivi karibuni zinaonyesha kuwa Hungary inaanza kurejea kwenye maadili na viwango vya EU. Ameongeza kuwa nchi hiyo inaweza kupata hadi euro bilioni 10 kama mkopo na msaada tu wa kifedha kutoka mfuko wa COVID-19 baada ya halmashauri hiyo pamoja na Majar kuelewana juu ya namna ya kuwekeza katika fedha hizo. Kando na hilo, Budapest inaweza kutarajia euro bilioni 6.4 kama msaada wa kiuchumi iwapo masharti yatatimizwa. Mecca. Maelfu ya mahujaji wameanza kuondoka mji mtakatifu wa Mecca leo Ijumaa baada ya kukamilisha ibada ya Hija katika mazingira ya joto kali na huko kukiwa na mzozo wa usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Zaidi ya mahujaji milioni 1.5 kutoka nchi 165 walishiriki katika moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini duniani wakati eneo hilo likikabiliwa na athari za mzozo uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Naam, Amina Abubakar, asante sana kwa taarifa hiyo ya habari, na tumekuandalia mengi jioni hii, ila haya ni baadhi tu ya utakayoyasikia kwenye uchambuzi. Mahakama Kuu Kenya yasitisha mpango wa Marekani kutenga kituo maalum nchini humo cha kuwapokea raia wake wanaougua Ebola. Vikosi vya usalama vya Israel na Urusi vyajumuishwa katika orodha ya udhalilishaji wa kingono katika maeneo yenye migogoro. Na Umoja wa Ulaya wakosoa vikali shambulizi la droni lililogonga jengo la makazi nchini Romania. Kumbuka tuko mubashara kabisa katika mtandao wa kijamii wa Facebook na kwenye channel yetu ya YouTube. Pia unaweza kutusikiliza na hata katika tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Pia matangazo haya yanasikika moja kwa moja bila kuwasahau radio wa shirika. Na kukumbusha tu, usisahau kuandika maoni yako kuhusiana na ripoti mbalimbali utakazo tulizokuwekea kwenye ukurasa wetu wa DW Kiswahili katika Facebook na Instagram, na maoni hayo nitakuwa nayasoma baadaye katika matangazo haya. Tuanzie huko Kenya, na ambapo mpango wa Marekani kujenga kituo maalum cha kuwapokea raia wake wanaougua ugonjwa wa Ebola nchini Kenya umegonga mwamba baada ya Mahakama Kuu kusitisha hatua hiyo kwa muda. Wakati huo huo, chama cha madaktari na matabibu KMPDU kimepinga mpango huo, kwani utaifanya Kenya kuwa sehemu ya mapokezi ya majanga ya kimataifa. Kwa upande mwingine, waziri wa afya Aden Duale amesema anatakiwa kujieleza mbele ya bunge la taifa pamoja na makubaliano kati ya Kenya na Marekani ya kutenga kituo hicho cha Ebola. Thelma Mozaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
4: Mahakama Kuu imetoa amri ya kusitisha mpango wa kutenga kituo maalum cha kuwapokea nchini Kenya wagonjwa wa Ebola ambao ni raia wa Marekani. Jaji Patricia Mande aliamuru kuwa waliofikishwa mahakamani au wawakilishi wao hawana idhini ya kufanikisha mipango ya kuhamisha, kupokea au kuwawezesha watu walioambukizwa virusi vya Ebola kuingia ndani ya mipaka ya Kenya chini ya mpango huo hadi pale kesi itakaposikilizwa tarehe 2 mwezi ujao wa Juni. Wakati huo huo, waziri wa afya Aden Duale ametakiwa kufika Jumanne hiyo hiyo ijayo mbele ya bunge la taifa kulifafanulia makubaliano yaliofikiwa kati ya Kenya na Marekani mentarafu mpango huo wa kuwapokea raia wake walioambukizwa ugonjwa wa Ebola na kuwazuilia nchini. Chama cha matabibu na madaktari nchini Kenya KMPDU kimepinga vikali mpango huo, kwani unatarisha maisha ya Wakenya. Duru zinaeleza kuwa Kenya imeipa ridhaa Marekani kutenga kituo maalum cha kuwahifadhi raia wake walioambukizwa virusi vya bundibugyo vya Ebola, wakati ambapo shirika la afya duniani WHO linatahadharisha kuhusu ugonjwa huo kusambaa. Taarifa zinaashiria kuwa kituo hicho kimepangiwa kuwekwa karibu na sehemu ya mafunzo ya wanajeshi wa Uingereza kwenye kambi ya jeshi la Kenya la angani ya Laikipia iliyoko mjini Nanyuki. Joshua Irungu ni gavana wa kaunti ya Laikipia na anashikilia kuwa sio lazima kituo hicho kiwe Kenya.
5: Kubaliana kama viongozi, hatutaki quarantine hiyo imependekezwa ati itaanzishwa katika Laikipia County. Kuna watu wetu wanaingia kule, wanafanya biashara na nyuki, na kwa hivyo hatungetaka hata kidogo.
4: Wakazi wa Laikipia wanasemaje kuhusu taarifa hizo? Florence Washira ni mkazi wa Nanyuki na amekasirishwa na mpango huo.
6: Kenya mzima ni Laikipia tu mmeonelea mlete hiyo quarantine hapa. Mnataka sisi wote tukufe ili mtuzike pale kaburi ile iko pale cemetery.
4: Saa chache zilizopita Rais William Ruto alifanya kikao na viongozi wa ngazi ya juu wa mashirika ya kigeni, wanadiplomasia na viongozi wa kigeni kujadili mbinu mujarabu za kujilinda na ugonjwa huo hatari uliozuka mwanzo nchini Kongo. Inasadikika kuwa serikali ya Marekani imeahidi kuchangia dola milioni 13.5 ili kupiga jeki Kenya kukabiliana na ugonjwa huo hatari wa Ebola, na kwamba waziri wa mambo ya ndani wa Marekani Marco Rubio alijadili swala hilo na Rais William Ruto kwa njia ya simu. Thelma Mwadaya, DW, Nairobi.
1: Tuangazi mengine sasa. Marekani na Iran zinaonekana kuwa na rasimu ya makubaliano ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa siku 60 na kutoa fursa ya kujadili amani ya muda mrefu. Kwa mujibu wa makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, hati hiyo sasa inasubiri kutiwa saini na Rais Donald Trump. Lakini kumekuwa na ripoti zinazokinzana kutoka kwa vyanzo vya Washington na Tehran kuhusu kile kinachoweza kuzingatiwa katika makubaliano ya awali na kile ambacho hakiwezi. Tatu Karema na maelezo zaidi.
7: Wawakilishi wa Marekani na Iran katika mazungumzo ya amani jana Alhamisi walifikia makubaliano ya muda ya kuongeza muda wa usitishaji vita ambavyo vimedumu kwa miezi mitatu kwa siku 60 na kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Haya ni kwa mujibu wa chanzo cha Marekani chenye ufahamu wa swala hilo. Iran haikuthibitisha mara moja kuhusu makubaliano yoyote. Rasimu hiyo inakuja wakati makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kati ya nchi hizo mbili yakionekana kuyumba. Chini ya makubaliano hayo yaliyoripotiwa, Iran ambayo imekuwa ikijaribu kudhibiti usafiri wa baharini kupitia mlango bahari wa Hormuz na kutoza meli kwa ajili ya kupita, itafungua tena lango hilo kuelekea Kuba. Iran pia inatakiwa kuondoa mabomu yote ya baharini ambayo imeweka kwenye njia hiyo ya maji ndani ya siku 30, na kwa kubadilishana, jeshi la wanamaji la Marekani litasitisha majaribio ya kuweka kizuizi cha safari za meli kwenda na kutoka bandari za Iran. Lakini shirika la habari la Iran la Tasnim likinukuu chanzo cha karibu na wakilishi hao wa Iran kwenye mazungumzo ya amani kimesema rasimu hiyo haijakamilishwa na kwamba mpatanishi Pakistan atafahamishwa iwapo makubaliano yatafikiwa. Vyanzo vya Iran vilivyonukuliwa na vyombo vya habari vya ndani vimesema makubaliano yoyote yatakamilika tu yatakapotangazwa na Tehran, huku Vance akisema uamuzi wa mwisho wa kuidhinisha au kutoidhinisha ni kutoka kwa Trump. Tasnim pia imeripoti kwa Iran inataka kuachiliwa kwa karibu dola bilioni 24 za mali ya Iran zilizofungiwa nje ya nchi kama sehemu ya makubaliano hayo. Hakuna takwimu rasmi ya mali hiyo iliyofungiwa, ingawa hivi karibuni vyombo vya habari vya Iran vilikadiria kiwango cha kati ya dola bilioni 100 na bilioni 123. Kuhusu swala la mpango wa nyuklia, maafisa wa Iran wamesema litaahirishwa hadi wakati mwingine baada ya makubaliano juu ya rasimu hiyo. Moja ya matakwa makuu ya Tehran ni hakikisho kwamba Washington itaheshimu makubaliano yoyote baada ya Marekani kujiondoa katika makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 wakati wa muhula wa kwanza wa Trump madarakani. Ikiwa pande zote zitafikia makubaliano, rasimu ya mwisho itawasilishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kuidhinishwa, kiwango cha juu cha dhamana inotambuliwa katika sheria za kimataifa.
1: Ni ripoti yake Tatu Karema hiyo. Tukitoka kwenye mzozo mmoja tuingilie mwingine sasa, ambapo Umoja wa Ulaya na Muungano wa Atlantiki umekosoa vikali shambulizi la droni lililogonga jengo la makazi nchini Romania na kusababisha majeraha kwa watu wawili, hali ambayo sasa imezua taharuki katika eneo la Ulaya Mashariki. Miungano hiyo imeituhumu Urusi kwa kuhusika nalo na kuonya dhidi ya uvamizi zaidi katika siku zijazo. Michael Kwena na ripoti zaidi.
3: Kwa mujibu wa maafisa wa Romania, droni hiyo iligonga jengo la orofa katikati ya mji wa Galati ulio karibu na mpaka wa Ukraine mapema hii leo. Shambulizi hilo lilisababisha moto mkubwa kuzuka, huko kijana mwenye umri wa miaka 14 pamoja na mwanamke mwenye umri wa miaka 53 wakijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Hii ni mara ya kwanza kwa droni kugonga jengo la makazi nchini Romania tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine mwaka 2022. Ingawa kumekuwa na matukio kadhaa ya droni kuingia katika anga ya Romania, hakuna tukio lililowahi kuathiri moja kwa moja nyumba za wakazi hadi sasa. Wizara ya Ulinzi ya Romania imesema droni hiyo iliingia katika anga yake na kisha baadaye kugonga paa la jengo hilo. Ndege za kivita aina F-16 zilitumwa kufuatilia hali hiyo, lakini hazikufanikiwa kuizuia. Maafisa wa jeshi wanasema walikuwa na muda mfupi wa kuzuia shambulizi hilo. Rais wa Romania Nicu Șordan amesema uamuzi wa kutoishambulia droni hiyo ililenga kulinda usalama wa wananchi, akisisitiza kuwa kulikuwa na hatari kubwa ya madhara zaidi endapo hatua zingechukuliwa haraka bila tahadhari. Tukio hilo limechochea hasira na hatua za kidiplomasia, ambapo Romania tayari imemuita balozi wa Urusi nchini humo kutoa maelezo zaidi kuhusu tukio hilo. Mamlaka nchini Romania imetaja tukio lenyewe kama lisilofaa katika hali ya mivutano ya kijeshi katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, Umoja wa Ulaya na Muungano wa NATO umeonya kuwa hatua kama hiyo inakiuka mipaka ya kiusalama na inaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa migogoro nje ya Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema muungano huo uko tayari kulinda kila sehemu ya ardhi ya wanachama wake, akisisitiza mshikamano kamili na Romania. Nchi kadhaa barani Ulaya zikiwemo Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zimeelezea tukio hilo kuwa ni kitendo kisicho cha uwajibikaji, huku Marekani nayo ikionyesha kuunga mkono Romania na kulani kile walichokiita uvamizi hatari. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema kuwa vita vya uchokozi vya Urusi vimevuka mipaka, akiahidi kuongeza hatua za kuzuia vitisho kama hivyo katika mpaka wa mashariki wa Umoja wa Ulaya. Tukio hili linakuja wakati mvutano kati ya Urusi na mataifa ya magharibi ukiendelea kuongezeka, huku wataalamu wakionya kuwa visa vya droni kuvuka mipaka vinaweza kusababisha hatari kubwa ya kuenea kwa vita katika eneo la Ulaya mashariki. Kwa sasa NATO imeanza uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo na inaangalia uwezekano wa kuongeza hatua za ulinzi, huku ikisisitiza kuwa usalama wa wanachama wake unaendelea kuwa kipaumbele.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na vikosi vya usalama vya Israel na Urusi vimejumuishwa katika orodha ya Umoja wa Mataifa ya udhalilishaji wa kingono katika maeneo yenye migogoro. Haya ni kwa mujibu wa ripoti iliyoonekana na shirika la habari la Ufaransa AFP. Rashid Chilumba na taarifa zaidi.
8: Ikiwa inachapishwa kila mwaka na Umoja wa Mataifa, orodha hiyo inajumuisha dazeni kadhaa za mataifa na makundi yanayoshukiwa kushiriki udhalilishaji wa kingono kimfumo katika nchi kama Sudan, Haiti, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Myanmar, Syria na Mali. Mnamo Agosti mwaka jana, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alizionya Israel na Urusi kwamba zinaweza kujumuishwa kwenye orodha hiyo. Ripoti hiyo iliyotolewa leo inasema licha ya onyo hilo la katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, visa vya unyanyasaji wa kingono viliendelea kunakiliwa na umoja huo katika vita vya Ukraine na maeneo yaliyokaliwa kimabavu ya Palestina. Ripoti hiyo inazidi kusema kwa maafisa wa kufanya uchunguzi wa Umoja wa Mataifa waliendelea kukataliwa na mamlaka za nchi zote mbili kuingia na kufanya uchunguzi wao. Israel kupitia balozi wake kwenye Umoja wa Mataifa Danny Danon imelaani uamuzi huu na kuutaja kuwa ni jaribio la kubuni uwiano feki na wanamgambo wa Hamas, kundi ambalo limo kwenye orodha hiyo tayari.
3: Katika mwaka mmoja uliopita, tumeshirikiana na timu ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na kuthibitisha kwamba madai yote haya ni ya uongo. Hata tuliwaalika kuja Israel ili wapate ushahidi na kujionea kinachofanyika. Walikataa kuja. Tumemalizana na huyu katibu mkuu, hatutoshirikiana naye, na katika miezi michache ijayo, katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa atachaguliwa na pamoja naye tutarekebisha uonevu huu.
8: Ripoti hiyo inasema visa vilivyothibitishwa na Umoja wa Mataifa vinaashiria mtindo ambao umekuwa ukifanyika kwa miaka kadhaa, ila si visa vyote, kutokana na hatua ya maafisa kuzuiwa kuingia katika vituo ambavyo Wapalestina wamekuwa wanazuiwa. Mwaka 2025 Umoja wa Mataifa ulithibitisha visa kadhaa vya unyanyasaji wa kingono vilivyoanzia mwaka 2023, yakiwemo mateso waliofanywa wanaume 14, wanawake 7, wavulana 9 na msichana 1 kwenye ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi. Umoja wa Mataifa unasema waliofanya vitendo hivyo ni wanajeshi wa Israel, vikosi vya usalama na walinzi wa jela. Kuhusiana na Urusi, ripoti hiyo inaonyesha udhalilishaji wa kingono katika maeneo ya Ukraine yanayokaliwa na Urusi na hata ndani ya Urusi kwenyewe. Vitendo hivyo vikifanywa na jeshi na walinzi wa magereza, hasa dhidi ya wafungwa wa kivita waliotoa ushuhuda baada ya kuachiwa. Ikiwa ilipata takwimu zake kutoka kwenye mpango wa uangalizi wa haki za binadamu nchini Ukraine, ripoti hiyo inaangazia visa 310 vya udhalilishaji wa kingono ikiwemo ubakaji, ukeketaji na kutumika kwa fimbo za umeme dhidi ya wanaume. Ripoti hiyo inasema sehemu kubwa ya visa hivyo vilifanyika kabla ya mwaka 2025, ila kwa sasa serikali imeweka sheria kali na inaruhusu Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi. Mjumbe wa Urusi Vasili Nebenzia amesema uongo huo ambao hauna ithibati kwa mara nyingine unaionyesha Urusi kuwa mbaya kama inavyofanyika kila wakati. Nebenzia amesema Urusi inaandaa ripoti kuhusiana na jinsi Ukraine inavyowatesa wafungwa wa kivita wa Urusi. Ingawa Ukraine haikujumuishwa kwenye orodha hiyo, lakini bado inakabiliwa na ukosoaji. Ripoti hiyo inasema vikosi vya usalama vya Ukraine vilifanya visa 31 vya unyanyasaji wa kingono hasa dhidi ya wafungwa wa kivita.
1: Shukran Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Natumalizia uchambuzi huko Ethiopia, ambapo joto la kisiasa linazidi nchini humo wakati raia wa nchi hiyo wakijiandaa kushiriki uchaguzi wa bunge na majimbo siku ya Jumatatu katika taifa hilo lenye idadi ya pili kwa wingi ya watu barani Afrika. Waziri Mkuu Abiy Ahmed atakuwa kwenye mizani kuona kama chama chake kitazoa viti kwa wingi kama ilivyokuwa mwaka 2021, katika mazingira ambapo utawala wake unakosolewa kwa kubinya haki za binadamu, hasa katika mikoa iliyo na ushawishi mkubwa wa kikabila. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
9: Licha ya maandamano ya mara kwa mara tangu mwaka 2018, Waziri Mkuu Abiy Ahmed mwenye umri wa miaka 49 ameonekana kujimarisha kisiasa. Amefanya juhudi kudhibiti hali ya sintofahamu katika jimbo anakotokea la Oromia, na pia Amhara ambako wapiganaji wajulikanao kama Fano wamedhibiti eneo kubwa tangu mwaka 2023. Vita vya Tigray vya kati ya mwaka 2020 hadi 2022 vilivyotokana na viongozi wa jamii hiyo kujitenga na utawala wake vilisababisha vifo vya mamia ya watu. Hii ni kwa mujibu wa watafiti. Ijapokuwa pande zote mbili zilifikia makubaliano ya amani kukomesha mzozo huo mwaka 2022, hatua ya chama cha siasa cha Tigray kuweka utawala wao eneo hilo ilisababisha kuvunjika kwa mkataba huo. Wadadisi wanaonya kuwa kuna uwezekano wa mgogoro kuzuka tena, na tayari tume ya uchaguzi ya nchi hiyo imetangaza haitaendesha uchaguzi katika jimbo hilo kutokana na kukosekana kwa mazingira rafiki. Pia zoezi la kupiga kura halitafanyika katika maeneo bunge 8 kati ya 138 jimbo la Amhara kutokana na ukosefu wa usalama. Chama cha Abiy kitashindana dhidi ya upinzani ambao umegawanyika kutokana na tofauti ndani ya vyama vyao. Ila vyama hivyo vinadai kuwa utawala ndio umedhoofisha vyama hivyo kwa kuwakamata viongozi wao na kudhibiti shughuli zao za kisiasa. Lakini serikali ya muungano wa majimbo inakanusha madai na kusema kuwa hatua zozote zinazochukuliwa dhidi ya viongozi hao ni kwa mujibu wa sheria za nchi. Zaidi ya raia milioni 50 wa Ethiopia kati ya idadi ya watu milioni 120 wamesajiliwa kupiga kura na matokeo yake yanatarajiwa Juni 11. Wagombea wa Prosperity Party wamejinadi kwa ufanisi wanaodai wameleta kwa nchi hiyo, ikiwemo kuwa na chakula cha kutosha katika nchi iliyokumbwa mara kwa mara na ukame miaka iliyopita, na pia kwamba uchumi wa nchi hiyo umekuwa kwa zaidi ya 10% mwaka huu. Hii imetokana na utawala wa Abiy kuhurisha sekta kadhaa za uchumi na kuimarisha mapato ya mauzo ya nje. Awali Abiy alisifiwa ndani na nje ya nchi kwa mafanikio yake ya awali, hasa kwa kuachia wanahabari, wanaharakati na wafungwa wa kisiasa, na ndipo akapokea tuzo ya Nobeli mwaka 2019, pamoja na kwamba alirejesha mahusiano mazuri kati ya nchi yake na Eritrea. Lakini wakosoaji wake na wanaharakati wa haki za binadamu wanadai kuwa mafanikio hayo yote yamepukutika. Hii ni kwa sababu amerejelea kuwafunga wanahabari na kunyanyasa asasi za kiraia. Msuguano wake hasa na Eritrea ni katika jaribio la kuweza kutumia bahari ya nchi hiyo iliyojipatia uhuru wake kutoka Ethiopia mwaka 1993. Kwa upande wake, Abiy anaamini wanaweza kufikia makubaliano hayo bila kupigana vita na Eritrea, lakini Eritrea haina imani na kauli yake.
10: Shabiki wa soka, kipute cha kombe la dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa kombe la dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu kombe la dunia 2026.
1: Hai, ni muda wa kusikiliza yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hivi jukumu hilo leo ni la Saumu Njama. Una yapi Saumu?
11: Ni kama ulivyosikia katika ripoti ya Thelma Mwadzaya kuhusu mpango wa kutenga kituo maalum cha kupokea raia wa Marekani wanaougua ugonjwa wa Ebola nchini Kenya. Mjadala unaendelea kuibuka, wengi wanazungumzia, wa Kenya au baadhi wameghadhabishwa na hatua hiyo, lakini uzuri kwamba mahakama ikisema kwamba imetenga kwa sasa. Sasa maoni ni mengi, wengi wakisema sio kwa sasa tu, lakini hawataki kiwepo kituo hicho. Huyu anajiita Mokopolo anasema hatutaki kituo cha Ebola Kenya. Naamini Marekani ni kubwa kuliko Kenya na nina hakika hawawezi kukosa sehemu ya kujenga kituo chao kwao wenyewe. Dr. Olima Isaac anasema lakini mbona Marekani sijenge kituo huko DRC ambapo ndio kitovu cha mlipuko? Ama mumewaambia tuna nafasi kubwa? Anauliza kwa sababu Kenya anasema siku zote wao ndio wajaribu kuwa wazungumzaji wa mataifa mengine ya Afrika. Alafu Maraya anasema Kenya sahihi unafikiria mauaji wanawake, watoto kutekwa, moto shuleni, kituo cha Ebola, mswada wa fedha, ukosefu wa ajira, uchumi mbaya. Anasema maswali ni mengi kuliko majibu, yani tumechoka, tutafika mbinguni kama tumechoka sana.
1: Ndivyo wanavyosema hivyo wa Kenya. Bila shaka ni jambo ambalo lina utata ndani yake.
11: Bila shaka, lakini pia vile vile wanasema nikiondoka jioni hii bila kuzungumzia UEFA Champions League, wanasema watanipata huko, watadili na mimi. Sasa basi, tambo za mashabiki Jacob zinaendelea mitandaoni. Mashabiki wa Arsenal wanasema huu ni msimu wao, na huku msimu wao wakiwemo mashabiki wa Manchester United sasa hivi wamehamia, wanashabikia PSG. Sasa wanasema kwa nini wanaunga mkono PSG? Wanasema kwa sababu adui wao ni wawili tu, Arsenali na njaa.
1: Saumu, unaweza kusema tu mahasimu wa Arsenal bila kutaja Manchester United. Wamejitangaza
11: baadhi yao mitandaoni. Mimi ni mjumbe tu. Mbona unajishuku?
1: Tuyawachie hapo. Tugeukie ujumbe wa wasikilizaji wetu. Tuanze.
11: Jacobu, unajishuku. Ni sawa kama ushanunua jezi yako ya PSG, unaweza kuivaa tu, sio?
1: Tuanzie chaneli ya YouTube kule. Huyu anajiita Faustin Bibutsa anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu Aldin Lini yeye anasema ni muhimu kwa Kenya kukataa wagonjwa wa Ebola.
11: Na Yazidini Selemani anasema na wapopole wa Kongomani wenzangu kwa huo mlipuko mpya wa Ebola. Na Baraka Magere akiwa kule maeneo ya Mwanza anasema shirika la afya duniani isaidie Kongo kukabiliana na Ebola, ugonjwa unahatarisha maisha yetu.
1: Philmon John yuko Arusha kule Tanzania na anasema Iran na Marekani kaini meza moja muyamalize. Frank Shayo ujumbe wake ni huu, ugonjwa wa Ebola hutokomea we kabla ya kusambaa zaidi, uko kule Arusha huko.
11: Na kutoka Mbeya Mirambo Daudi anasema hatua stahiki zichukuliwe ili kudhibiti ugonjwa hatari wa Ebola usiingie nchini Tanzania. Na Saitoti Corduna akiwa kule Dar es Salaam anasema Umoja wa Mataifa tafuteni suluhisho ya amani ya kudumu kwa Mashariki ya Kati.
1: Baraka Rabani kutoka Kigoma kule anasema vita vya Urusi na Ukraine inapaswa kufika kikomo. Alafu ujumbe wa mwisho katika YouTube, Vincent Kaji wa Kagongo Tanzania anasema poleni sana wa Kongo kwa janga la Ebola. Kwenye Facebook
11: mimi namuona hapa Athman Zubair Ahmed anauliza kwa nini Marekani wasiwatafutie sehemu huko kwao waweke walioambukizwa Ebola. Na Sami Mrisho Momanyi anasema kwa nini wasijengewe katika eneo kulipotokea mlipuko wa Ebola. Hongera mahakama ya Kenya kusitisha kwa muda ujenzi huo.
1: Bila shaka maswali ni mengi, lakini Jimmy Jmo wa Taveta Kenya kule anasema inasikitisha sana kuna mataifa yanafunga mipaka yao ili kudhibiti Ebola, huko Rais Ruto akishirikiana na Marekani kuwahamisha wagonjwa wa Ebola nchini Kenya. Rubeni Daniel wa Iramba Tanzania anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi? Ingilieni kati mzozo Iran na Marekani. Basi wacha tuyawachie hapo Saumu. Mengi mjadala utaendelea kule kwenye mitandao ya kijamii, lakini nasema shukrani sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Mimi ni Jacob Safari, nimekuwa na mwenzangu Saumu Njama. Tunakutakia weekend njema. Kwaheri
11: na ushindi mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.